Te atua maue, ko koerai te pū o te pā e nua e. Akarongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei. Pāruru mai, i a mātou nei. O mai, i te korona mou. Kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmene. Āmei takira. Āmei takira.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Tūro, tūro, tūro, e te tua tapanui. Riringi pū ua mai, i tōa roa, ki runga i a mātou. Tūro, kia kotou, e ngā iwi katoa. Haere mai, kake mai, piki mai. Tēnā rā koto katoa i e koko.
2: Te programu Bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te tākawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga kāpiti tātou. Pimonu kuki airani.

0: Yeremia, Penirunga Uru, Irevata Inga Uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātou rai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku inga anga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka au tū e i tātou i aia, ka tūtaki atu e i tātou i aia. Yeremia, Peniruanga Uru, Irewata Inga Uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātou rai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku inga anga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka au tū e i tātou i aia, ka tūtaki atu e i tātou i aia.
1: Hui anga.
0: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tai ki te tai, auraka te kōpae e te matapiko.
1: Te ui a ka onei.
0: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tai ki te tai, auraka te kōpae e te matapiko.

te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

0: tēnei te roto tātou e te tuatau ātui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oke te nūti nō te au matakei nanga mai. Ora ono ki te ora itu. Pīmo nū kūki airani. Kia ora nei teo teke, te tātara arāta nei, kā reto tātou teke. Māru irui, ata arua rangatira Maria Tūoro, i wāmei, kā retara e mita ki ana, ko maki maki i e tara, karara o ki te tinki whiwa, tara ua, kā tāpa pātu tātou, no tāna nuti no te ipukarea mai, a te ia ewe tama ke mua. Pimo no kuki arani, te reo o te isi tangata kuki arani.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Nuti poto poto no tamaki makaurau nei. Kia ora ana hoa te isi tangata i te ati anga nei. Te ia mai nei to tātou taiaka maro irui. A mā ine papa i parau o te matawera Auckland Community Incorporated Society a anana tangata kere.
2: Kia ora ana hoa tātou katotua e a karongono mene e ta tātou ratio e te ia i muniti nei. Te me mua tātou e matawera e no kirito i a koe a kran. Kia ora ana e te ia i a nuanu nei. E reo a kama arara o te ia ke tātou no ta tātou tōnga o putu no tō tātou tere e aramane kirito pui e tātou no tō te maramata pitama te e kāre si a matawera te o mapu e aramane no tā rato e riri ka pu o mātu te karabu e ke tō tātou tua nei. A putu putu i tātou tō muni me e te atu kāpi a mano tātou ipanga e riri koto e apai mui e te hotori mo oronga tō tātou akakurang. Tō tātou aripure i matawera e ngai te tō te inoa ka hama tātou aka o angai tō tātou aripure e rato i tiang maramane tō tō mataora te ke tātou e tō akarana ne te nā te pati pati anga a te tekere tere o te matawera e kāresia me te inoa roro koe te tauturu kare harai ia tūna e ta a tauturu i ki tō tātou e bukare e tauturu i tō tātou aripure e te aka o ho anga ia ko tātou i akarana ne e ko e tātou tōng tauturu nara kare harai ia me te ano no horo koe i te oronga i tāruma oronga ki te iako koronga mania ne no tō tātou aripure siro i matawera te tātou ne te arini tātou nara tu te tātou anu pati anga te ki a tātou ki a kono i tō tātou mitua pakarikariru tō tātou mutuare i peraka tō tātou ano koko ui te anga popongi anono i peraka tō e te ie kore rātou e roko i e te maki e kore tātou e ongiru te tūmatitang i te tātou ne Te waro ki tō tātou kupu tāngata matawara e nō nō mei wakuni a koe e Aotearo Australia e peraka tō ki te pukare. Me kuni atu te potuputanga matawara kumunisi wa akarante te o kumisi akateritere te kato tōra te aro atune i ako tō kato tō. Te tō te aro no ko tō kato tō ako mita ki te rātio kukarin no te te kanga mania ki arume nā ngoti marewa. Toko tō taia ki hoke ia ko anana tangata kere me roto mati potuputanga matawara kumunisi i akarante. Me iako ki koto ka ki tō kua te pitamo ki mua te tō te aro no tato Kia ora ana, i kia munu ia.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Kia ora ana, kia ora ana, kia ora ana, e te istangata i ti ati anga ni. Te awi au nā tātou, te kapakapa atu ni, ki tukuro a gariru nā tō tātou te ke maro iru, nā te okuta i tārei, e oro mai i te nūti nūti o mea tupu mera i tukuro a.
3: Kia ora ana tātou kātou toa i te aroa mātou tō tātou atu ko Yesu Mesia. Reo aroa ki a koto kā toa te akarongo mai nei ki tā tātou programu i runga i te pī mō nū kūki airani. Me roto mai i tō mātō oire ko toko roa, ko te au oromentua te ia te au arataki o te au putuputu anga te au e kāre si a kā toa te iti tangata, tā mātō ano māpu, ano tamariki o mātō kā toa te ia i te tuku atu i te reo aroa ki a koto kā toa ki o rana, tangi kē rawa, wa mātō o ki tātou. Tupu te tai tūma te tenga i roto i tō mātou oire. Ai pōpungi māma i āta, paraparau, i pōpungi ake, kua ki tēnā mai e, kua pupu i te tāne, i tāna vaine. Kua ere atu te au akawā i te kimi matatio e, e atikai tai tupu, i roto pu i te ia toko roi. Kua tukuna mai te kōpū tangata, tō tātou tūma te tenga ko Michelle Moirua Tangimata Iti. Tōna ngā mitua ko Pam e Jose Tangimata Iti. Oroa rai tō rāua no o anga i Newtirini nei. So ko te ia tamaine, tāna tamaiti okotai. Te ia tamaiti ko Lopez Glassy. Te mitua tāne o te ia tamaiti ko Mark Glassy. No Nikopara. Nikopara mai e tamaiti atutaki te ia. norira ei tiro tupu I e tātou. Ei, te iti tangata kōki aera ni. Nō rira te tiaki nei rātou e kia oki mai. Mei roto mai I te rima o te, te coroners e ka kitea I tātou e a ea te au akakoroanga e a ea te akakoroanga o te pure ngutu are, pure kōpū tangata no te ia tamaene ko Michelle. E a te āpianga no tātou, tō ia kia tuatua tātou. I tā tātou anō māpu, te horaanga, te noo nei tātou. Ka akape ia tātou I te tauturuanga, kia kore te ia I tupu ia tātou. E te tupu nei ia tātou, e mei te mea, rongo ua tātou te ingoa, a, kuki ara ni teia, a, te rawe nei te kuki ara ni teia tu. Kare, but, ka kimi rāwinga tātou e ka akape ia tātou, kia kore te ia I tupu I rutupu ia tātou, tu tātou I te tangata, tōra tātou kōpū tangata. You know, o manako aue e oere paruru ia mātou I tokoroa nei. I nā rākua ki te ramaia, te tupu nei, te ao mana mana tā, te ao kino, te ao tuma te tenga. I rutupu ia tātou. I nā rā, Aka ki te mai te tua ki a tātou e ao tō te au e. Ka tāre karaka I a tātou, I a rātou. Ko te ia te tuanga I a tātou te iti tangata a kuki aira nei. I e roto I tō tātou oire. Tātou katoa te au aronga irina ki I te tua. E, ki a pure tātou. Pure tātou no te ia kōpū tangata. Pure katoa tātou no te tānata maiti. Nei, tānata maiti. No te ia tūma te tenga te I tupu. No reira, ia tātou te ao me tua. Ei, kia, ako no tātou I tā tātou anō tamariki, anō māpū. Iuna matake te tātou. Ei, I ina tō rātou o pirianga. Ei, kia kore rātou I roko ia. I roto I te tei tūma te tenga me I te ia rai te tū. No reira, kia pure tātou, hei, kia pure tātou no te ia kōpū tangata. Riro tō katoa I te ia tuātou, te ia metua vaine ko metua kore tuakana. Nei, mei roto mai te uanga kirikawa, tāna tāne ko taparia tuakana. So, kua takake atu te ia metua vaine ko metua kore tuakana. E, kua takake eia I roto I te tuango te maki. E, kāre e rāwinga tā te tau te. I nā rā, so I te ia paraparau, pupungi vareire, kua takaki atu te ia metua tāne. So te rawe nei te au anga-anga te ia metua vaine, I te ia I na pō, e, kua rawe ia I tōna kōpū tangata, e, I te ia pupungi, e, kua tuku atu mātou, I aia ki roto I te kōpū te noa. I nā rā, te ere nei te reo akapuma ana. Kei te kōpū tangata, rātou tei tere mai ei tutaki Australia, te au kōpū tangata, tei peri mai I te akapūma ana I ta tātou anō tamariki te purika tōne papataparia, te ngāta mārua ko Walter, e, ta ana vaine e te kōpū tangata te anō tamariki, e pera katoa ia Ben, e, ta ana vaine e te anō tamariki, ai ko rātou kātou tō, e pera katoa e, te are teina, tuakana e are tungane o te ia metua vaine. Te ia metua vaine e vaine I mene ei. I mene e pera katoa I te atu I mene e kua roa rai rawa ko papa taparia rao ko mama I te oronga anga I tō rawa tereni a tō rawa tāreni. Tāreni I mene, tāreni rutu. Ki roto I araure inua e pera katoa I roto I oere ko tokoroa, e maata te au a kakoroanga, e tuatou I a katumatou I te horo a te reira rawa. I roto I te au rave rave a te e kāre se pera katoa to mātou tere ki ākarana I te kimi puapinga no te akatuanga I to mātou horo o rawa rai. Te tai I roto pui. E se kaua maata te au anga anga ta rawa I rave e kua rongo atu mātou I te au tua o te metua vaine. No reira, te ere atu nei, te reo aka pūma ana kia Kia rātou kā toto e pera katoa I a tātou te iroko ia. I iroto I te tūma te tenga, I iroto I te iamarama. Nō reira, aere rā e te metua vaine e pera katoa te tamaine. Ei, aere rā ki te reka reka anga o tō tātou pū ko Jesu Mesia. Ko te toru I te popongi sāpati, te tārere Api Sabat, te o tamariki I roto I te akono anga Presbyterian Church. So mātou I roto I te Presbyterian Church in Uterene nei, o te wa mātou tārere Sunday School exams. I te ia mata I te kua akanoa ia ki runga I te Whiripi, te Whiripi pene rua I rava tai ki te I rava I te ngauru mātai. Tō tātou tūranga I roto ia Jesu. E pia rā katoa te au api anga, te runga te tumutāpura ko Jesu, e tō tātou akaora e tō tātou tauturu e, ko era mai eia ko era mai a Jesu e te akaora ia tātou e pērā katoa e te tauturu e, I te kemi ia tātou anō rira e e anga oru e, anga oru ia mātou I noo I te tārere e, te opu api e pera katoa te lay preachers me kai nangoro koe e, te o lay preachers e tuanga tā rato e pera katoa tā mātou anau tamariki me te mata iti e ono e taira vātu ki te ngoro mawru koe e tukai tā mātou anau tamariki te maroi roi no rira ina ngaro au e te akameta ki te o tamariki katoa to e nutrire nei e te rave maroi roi I tā rato tārere no te Api Sabat, inera ki rā iau I roto I okotopo me kāre ki a noema, ka ki te tātou e te māroeroi a te anau tamariki. Inā rā iri na ki rā iau e, e kua mataura te tamariki I te iapopungi, I tōku arāveianga I rātou, I te ui atu ki a rātou e, te pē ea nei te tūranga o te tārere, e kua, ko te maatang, o, māma I rātou, me te mea e, kua mau meita ki rātou, tā rātou au tārere, e te rātou au lessons ere. A nō rira ki aka meita ki e te au pu api, e tā tātou au api sāpati, no te turuturuanga, I tā tātou anō tamariki, e pera kato te au metua, I te tuatu e ka oki e tua I rātou ki te kāinga, I te aka maruru I rātou, I roto I tō rātou tārere. Nō rira, teia te au, ako koroanga te tupu I a mātou I tokoroa nei, irina ki rāia ue te tere tere nei, teia waka, me te mea e ka ote te āpe I roto I teia epatoma e tūmai nei, e tuatou oro te teia e ka noonua mātou ka ākarakara e, e a te omea te katupu I a tātou nō rira me roto atu I ako e te iti tangata kuki arane e te iti tangata kato tō tokoroa nei te tuku atu nei mātou I tō mātou reo aroa. Ko au te eko maene tāre I te kiorana e kia manuia.
0: I tia atianga nei, te tere atu nei tātou ki te waipaunamu ki rāroro e te ope o te waipaunamu ki waiho pai envakago, kariro nā tō tātou teke nā tere papatu e orangu mai te nuti no waiho pai envakago mai.
4: Kia ora tātou kātou tu e karamaro mai nei tātou rātio I tia iei. A e tangi ke I a tātou, e te ititanga te kuki eire ni te totoa na Aotearoa, Aotearia, e ki te ipukarea ai tūrou ki tā tātou pu programu I tia iei. Nei te ki ngau ke pīmonu no te e tuatau. Ia karamaro watu tātou I teo me e tuputupu ni I rato I tō tātou oire e tō tātou waka. Ai, are ngau te nuti no tātou te rāua, e koi uki o mai nei tō mātou tiri tō te pāmitua me mangaia mai ko te e tere ko arataki e tere ra e tō mātou mitua tāne papa ora mitua bēn tau bēn unu e pera katoa e, tō mātou ruru komiti tō te pāmitua pera katoa te tā mātou ngā manu iri a pai I ngā tangata business day e darani I vai o pai nei e tētere no mātou e follow up trip tēia no tō mātou tere te tere atuana I te iamata I tīta pākini tētei mirai June last year kua tai atu o tere atu mātou I mangai te kawiti te ipupu engineers me rota mai I Mackenzie & Co tēia paukotaianga tēia company based here I Auckland e pera katoa I Queenstown nei. Ai, ko arena mātou e tirea, ko oki ako o mātou a toro ako o e te progress o tō tātou I tātou e no o mai nei e te mana ko nako anga e o tāma nako anga e tāma nako ia nei no te akameita ki tō tātou e no e pera katoa te nā te meutia arena te meita ki o raro I te moana e te māngaika tā te atoi oronga mai e mūmu ia nei I roto I te tātou. Waere mātou I rua e te toma, pa mātou tu angai rawe, ko I oki te koma koma, I tō tātou I tipangata, kātotoa, me te marama nei rātou i te ome e rawe i nei te ome tupu nei ta mea tāmana ko ia nei no te kūki erani te tūnei rā o ke mātou i tīra no mga ia no mga ia na ke ua me te marama nei mātou hea te ome tupu nei i runga i tō tātou inua te re rau tuanga nā te waronga ki te pakari te rau o mātou te iaru ia te epupu tangata e turuturu o mātou i te tuanga ta mātou i apai mangai turuturu ma te puri i te arataki anga a te atua i runga i tō tātou au arataki anga i runga i te inua tō tātou i te tangata ki a marama rātou i te unge a kātupu te unge a tāmana ko i ni you know, i a marama rātou i ki te rātou i a te puapinga i a te tai i i a te manamana tā kātupu mai ni rawe i a te tai au ang ang i runga i tō mātou i noa i mangai ai te tutu ani au no mangai ma taura te tiri ma taura te area tū roto i te tinga i maana i nā rā o ki mai mātou i kone i tō mātou oire i anu tikai ai ia ka meiti ki ara te tua kua no tāna rata ki anga no tō mātou pupu e te uki uki mai ai a tāpapa ko o tuai e ara tā te tua karawi a te iaura a te autua tau ki mua i nā rā a te ia purira ai tū mai ni ka rota i mātou o iau ki tō mātou mitua Pasitika e konei tō mātou mutu are te mātou ia mātou a te purira a tā mātou mātua program ko te mātou te kano ono tā mātou anga kārawe no te rerara no rere i tātou teo mitua me ka anu ia koe no ki te kāingi ai no ka maana ana ua koutou. Me ka maro iro i te ere mai, o ia mai takirua taki tōru tō tīmi, takirua atu jacket, e maana ana tō tātou rā. Me ere mai tātou te ngai okotai. Anā, a te purira, oranga oru mātai, tō tātou ora. Te ke tue tātou rei, te openga anga o te epitoma, ko i o ki tātou mākete. Hai, te ea ka maro iro i anira tō tātou iti tātou. Ere mai, ia taanga anga i te mākete whiri, ariki tēna mai an, mākete whiri, e tau tūru i tō tātou kupu tātou. Ah, no reira te ia māke te whiri, ai, ko te akakoroanga, ia aere mai tau family, tau tūru i rātou u orai. Ai, me nā koe nā aki nā kai, i nā, patapata ia mai rā te te kariri i aku, ia tāna pātou te te ki ngā kai nā au. Ko te rei, ko te nā te manako no tātou, no te epito mai rira, te akamutu mai ni te anga-anga a te arongo anga-anga i roto i te meet, te alliance, te akamutu aere mai ni te season, tātou eno o nei te kāinga, me tai i tātou, tapitapi te ringi mai, te message mai, te ringi mai tō mātou opoch, te inangaro tau tūru tātou i ni, te rai tātou piakai, te aere ni rai, te aere ni rai, tēnā tātou toro ka varawa, te aere ni rai, i te tōturu i tō tātou i te tātou i nei. Nō rira, tātou te kūki aere ni, aore o a tātou e pati mai an, are o rirei ki te atua nei rirei, pēnei te meita ki uara koto, te te eo pāinu aere, te ringiringi mai ni, ringiringi tōturu, te ka māre ura i tēnā, te āki ua tu e tātou e, te e te rirā blessing, te aere ni rai no tātou, o te iti tāngata Pasifika, te aere ni rai tā tātou klinik, te wensi konei te trust, tō tātou tāute konei te trust, tā tātou klinik nā neti, e te klinike o te upepe, te tu era nei rai, tāne nu mai koto, me kainaro koto i te taitaimi, te aere mai, tā tātou services i konei i te pia. Nei, taki tukai te ingo tuare, mō tātou te itstāt, ia ka mītiki umai rei te atoi te ronga anga-anga, e anga-anga ni roto i te organisation e tauturu, tō tātou itstāt a kuki e reni, e tō tātou itstāt a Pasifika. Aka maru iro i tātou i nei, tātou te umitua i raro nei, i whai maana anu o koutou i roto i tō koutou mutu ari, nā te tua e tauturu mai, nā nakatua e orong mai, i te maru iro i, e te tiaki anga meitaki no tātou, i roto i te itua tō tātou ka eri i mua. Meitaki ngā ono te karong mai, mei rawa tunei i waio pai, tangike rawa, ua mātou o ki tātou.
0: Kia orana, ko eri i tātou i tia atianga ni, te avia ono tātou, te kapakapa tunei ki Wanganui i Manawatu, Kariro nā tō tātou teke, nā nuoroa taka erang e oronga mai te nuti, no te au mea tupu mera i Wanganui.
5: Kia rāna kia kōtou e karongono mai nei, te ia tō tātou nuti, no Wanganui atu nei. E te pōparaparau e tō pākane e rātai ngol māwaru o tiun, ko a tai mai e te mema pāramani, ko iau ki tā tātou tamaiti, tā tātou taiaka, o Alfred Ngaro, ki tōi tomato oire, no te tai au arara aga kite, e tūtua aga kite, ki tō tātou i te tangata, kareko te kūkiara niwa, marira tuke tuke te o tangata te taimai, e te kukiara ni te mātanga i e taime o te papa e pera katoa te Māori te taime kua ki te katoa Alfred Ngaro ka tai ako umai aia a te a tuatau ki mua no te ane a ka koroa kua maramu ki tatu e tuatau te te mamu o te ia no te omema parama ni te au candidate te are no te a ka koroa nga te ikianga e tu mai nei i roto i anu ema i roto i te e mata iti kua ki te katoa aia e a tai ako umai aia a te aura ki mua te rua, e te tia momoane, te i te tangata kukiane i arone i Whanganui, no te kapai pātuanga i te reo o te kukiarene te pitoma, te reo kukiarene, tu mene i roto i a aukute. E wariro te a takotaianga, e makare te a kane a kakoranga, e nā te putuanga te culture, Ukaren Culture Group, e te okumiti te i te tia momoane, e arataki a tōrātou e maine a katirau, o te rari takairangi, te makone te a tuanga, te metaki nei, e tārātou e tapapātu nei, no tātou e te tangata kukiarene, i te tuatau o te reo kukiarene, o Yoki Language Week. E toru, ua ka kete te tamaka tere au o te kuki arani i Whanganui nei. E tere te tai ka tere atu ki te kuki arani, ka tere atu te ia tere ki Rarotonga, e tai atu ei ki te nua atiu. E oki o kouma ki Rarotonga, tau ki mai ki kone. Te ia tere na te takotaianga kuki arani, na te kuki arani community, rara kai rā i te tamaruanga a te Evangelia, koi au te ekaresia te ICC, rara kai te papa urumitua, e rautai rea, e mama, e te kato tōrao, te kā tere ki te nua atiu. Wa ke te mai te tamaka tere au ngā apai, e mātā te o tangata te inangaro i te aru tia tere. E tere oriori aere wa tia, te kā tere atu ki atiu maarira te katoro te i te tangata, kōpū tangata i te nua atiu. Te kia te tātou a te aura ki mua, e a te nui maata o te tangata kā tere atu. Te rewa no te atua

0: Tā te kei stātou ki te ipukarea, ki te enua ko Tongarewa. Ka karongorongoa stātou te o Nuti, noko nei mei tō tātou tai ake i a Puna Vanu.
1: Ki o rāna tātou kātou toa, karongorongo mai nei tō tātou rātio, pi mō nū i roto i ki a Awatea Sunday. O te e koto koto tai ake ko Puna, e kai tītia tu nei ke koto, Mei te enua tongare vātu nei. Te e tō tātou nūti mua no te e betoma, tā tātou i ere mai. Me mua, te e betoma i tō pāke nei, kua aka ki te mai te rangatira. O te e waka o tātou, ko i oki a waka paike, e ka tai mai rātou, ki rungai tō tū o tō tātou enua tongare vā nei, mei te pōpungi pure tōru. A i roto rā i te e tātou i tere tere mai e rātou no Ara ura e nua mai ki Tongarewa nei, kua aka ki te mai te rangatira e, kua nā muri mai te ngaru i a rātou, e kua riro te reira i te aka viviki mai i tō rātou tere anga mai, me ara ura e nua ki Tongarewa. E pera katoa i roto i tia tere tere mai anga o rātou, e kua riro te ia e rekoti i roto i tō rātou tere tere anga waka, E ka tai nei me ara ura ki Tongarewa nei e kua tai mai tō rātou waka e ārā. Nā i roto i reira i teia, kua tai mai reira te waka ki Tongarewa nei i te moni te awate a ai ai. Nō te mea i roto i teia tuatau, kua aka no te kontara, kua ipa anga rātou i te reira pōpungi, nō te aka no no te program, nō te pure toru. Nā rā, i roto i te reira tuatau, kua tai mai te pai e. Ko tai mai te waka no tātou. Ko rawe ia i reira te kawe anga tau i te pōpongi tūte i te horowaru i te pōpongi. I roto i te reira tātou, ko a pou mai te enua tangata kātō toa, pera kātō tō tātou o taiak, me runga mai te oire i mototapu, e pera kātō te automarike api, i roto i te piri mai anga, ki roto i te ko a kawe ia te tau, i runga nei te wāpu, kia oti te kawe anga o te tau, kua neke atu te kā tōtoa, ki kō i te opati o te admin, kua rawe ia i reira te ākono anga pure, e pērā katoa te āriki anga, te kaikai i te āngai anga, i te au taiak, te au tamariki nā tātou, i te tere tere mai, me rarotonga ki araura enua, me araura enua, ki Tongarewa ne. Nā, i roto i reira i te i tuatau, kua tū mai tō rātou rangatira, pera katoa tō rātou arataki, ko i oki pēia pātai, i te akakite ki te mai no runga i te akakoroanga o tō rātou tere. Tō akakoroanga o tō rātou tere, ko i oki ko te pati maram. I roto i te i, ko i nangaro rātou kia opara ia mai, me kore kia tango ia mai te iau marama, o te o peu tai tō tātātou e rawe ana roto i tātātou o peu Māori e kia riro e ka amani ia te reira ki roto i tātātou o tuanga no te api i anga i tātātou o tamariki i roto i te putuputu anga no rātou ko i oki ko te ingoa tō rātou putuputu anga ko te Puna Marama Voyaging Society Nā, ko te reira tō rātou putuputu ang. I roto i te ia, te inangaro nei rātou i te api i te au marama o tātou o te Cookie Island ki tā tātou o Tamariki. I roto katoa i reira i te ia tuatau, te akatanotano nei rātou e ki riro mai te tere tere anga me rarotonga ki Aitutaki, me Aitutaki ki Tongarewa nei, e te oki e ngā i no te tereni atu i tō rātou o rangatira o me inangaro te iau taiake ko taiake te tuatau e ko oti a rātou tā rātou api i raro ko i oki ko aneke mai reira no te api i te rangatira i te iau waka ko te ia i reira te o tūranga i reira tā rātou e akaraka rātou ne ki a rauka i reira e ki a pai mai te iau rangatira o raro ake te akatere anga a te rangatira master neve keita ko i oki a pēia ki ere mai te iau tai ke ere nā rātou e pai mai reira me ai tutaki ue me rarotonga ki araura me araura ki Tongarewa nei e oti meiko nei uri o oki nā i roto i reira i te ia kua rave ia i reira te iri kāpua ki te iti tangata ko i oki i te pō paraparau nā i roto i te reira ai koi tika e te matara e te arangatawa e te mitaki te o manako te era mai no atu e tupoto te reira nā rā i roto i ti au tuatau ere tā rātou e ere ne te inangaro ne rātou norunga i te vaine te tai au ingoa ere e o ingoa e tu pene e kariki tena ia e te tai au pā e noa ere patatia tātou te reira maram o te reira te au ngā i reira e rekoti ia ne ki a rauka i reira i te tukuna i atu te ia ki roto i te tō tātou archives i kō i te tauranga wānam e kā riro te ia e mitak api i anga no tō tātou o tamariki no te o tō tātou ki mō nā i te varai rei reira o te rei atu rātou i reira ki te tautua o ere atu ki te tautua ko rave mai te tautua i tā rātou kawe anga tau e pērā katoa i roto i te reira tā rātou āriki anga i kō i te Cyclone Center Nā, i roto i reira i te au mea ere te rave ia, o anō atu rātou ki te rātou, e ke tai ki te tuatau i reira, e tanu meta ki ai te rewa, e pērā katoa te tere tere anga o te pai, no te mea e o pākau tā rātou i runga i te pai, te kā tai ake me rarotonga ki mani ki e raka anga, kāka tanu o atu rātou reira ki reira, rave i tā rātou anga anga, e pērā katoa no te pika pi tā rātou o kako e kua continue o tu rātou i tō rātou tere ko i oki me mani ki e rakaanga ki puka puka e nā sau nā ko te reira tō ko te nūti te reira no tātou i te epitoma roto katoa i te epitoma te ere ia mai i te paraparau o tai mai te tai te mai te a tātou te mai te tongarewa te mai te nā papa Alex Maritapu, rāua ko mamā tere rua, ko i oke ko manea, e anga ngāna aia, ki rotu i te opita o te ngāi ākarakara angarewa. Ko te aka koro anga i ere mai e aia, e teta i tamai te Filipino, no nutire ni mai, ere mai rāua no te akatanotano, e pera akatoa te aka metaki atu i te tūranga, o te automatic weather station o tātou i Tongarewa nei, te kāriro i te anga ua mai te reports, no runga i te tūranga o te rewa, te vera, te ririnui o te matangi, pērā katoa teta i au me ere te ka anono ia. Ka ere mai te reira ki runga i te reports i Rarotong, e ka rauka i reira te reira i te akarakara. Kua tamo moko atu rāua i teta i au patiri, te ka riro i te akataka i te i au me, no teta i rima tai ngauru mataiti. Te ka oki ua mai ka service, nā rā, i roto i te tuatau i reira. Ka anganga ua te weather station, kāre ai e tāpū, e pera katoa i te tuku i te report, no te ia mea kātoto ki Rarotong. Nā, o te reira tō tātou nōti, tāku i nangaro i te akakitikite atu ki tātou, i te ia rā, me i a mātou i tongare wātu ne, ko i e tika iti te rā, kāri i vera rawa, mānga mātangitangi, nā rā, sumaringa te au mea kātoto. Nā te tō tātou kātoto, e tauturu mai i roto
2: i tō tātou reo, e mea puapinga ia. Pāpi i ia, ki tāku au tāiake. Tā koto au mokopuna, e tā koto ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
3: Tūtua kitikite, no tia e petoma.
0: Tūtuaka ki te teia, no koutou i te inua tangata o inua manu, no kone mai tō tātou taiake, ia matapō, tēri.
4: Ia mua, kia lana tātou inua manu, karongono mani, tō tātou rātio, i roto i tia rāne. Kia lana tō tātou anau, e ngangaru ngai te rātio, no tia te kanga mani at alatu, o rongo mani no tātou, ki pukutuku i atu tā tātou, au kalere ki rungai tā tātou rātio. Kia lana tō tātou au autua inua manu, a mawero, pa mito ngaro. Kia lana tō tātou tāwino te atua, i rungai tō tātou mara, i roto i te tātou ne, tō tātou i tanga pera katoa te rangatira ia te au taonga o te ariki te ariki waine o rā no koutou i roto i te rea tātou ne tō rātou pāmitoa i hina kine ia e mira kua mai rā koutou i roto i tungutua e tātou anu anu te ia a kono mai i a koutou e te ara ne ira te rea kamita ki anga no e punakau no e ale ora e anga mane tā koutou i rau i te manakai e pera katoa tātou pure ti nanai ta komi ta ke te to no to ko to marire to za to kalere wa no ti a epitoma na u e puna ka u ka to je tama e to ta to un to to ta to to pa pa a te mana ka ti te rongo no je puna ka ta puli e to giru ngo e to ta to un to e ka u tri ka de janga tanga nga tama i ta sa to i a ko e pera ka to no e mukoero e u pa nga ta ko to i te o tu ri te e a te ai e mana ma ai e mana ma te ste na ta tu ne ko to e mukoero ta puli tu ra ko to u pa nga e ta bu no te ora a te ai e mana ma ka mara ra we ta sa to a bi bi me ne te u ra i de e ra ka to ta ra to a bi bi no ko ta ra to ka spo e tu mai ne ya te la te ngu ma wa ru o ti u ra i ne e de me o pa nga de ka mara ra wa ti ta sa to u pa nga ma te AGM a te la a o ti u ra i e ya di mana ka e mana ka i muri a ka ra la i ma to i a ta to i to ro ka mara ku o to ke ta to a ti a pu to ma ki mo o ta ra to AGM i ra o te mana ko e no tato i do to i to ata ne ka re tu ne ga te ro ka pu mana i to tato ko pu tanga ta na tu ne te tu ma te nga i do to i ti a ki to ata ne e te ra ka to tato ta ya ke tato ko pu tanga ta e na tu ne i te ma ki i do ki to ata a te to ho to e to tu ru mai na na ka pu mana mai e tato ka to to i do to i to ata ne ki ora na
5: tato e te ma ko te ka ve no o te ma ta i te ka re ti re na ru e te no o manga ia ko te to ata te aka tanta no me hoto aka mo ta hoto aka mo te aka papa anga i tra ma ta te ta anga tu ta tu e pukaria e to na ma ta tra a o o ku te pe ka puti mo ta to ki o ta recreation center a tra par pro e te peta mo mo o ku te o ta mo ta re re ta ta to ma bo ni a te o pu na ngari o Ero me tō piri mai kiru tū tia, ako kuronga, e ima taore rei no tātou, e a kai pepanga nā tātou, e tō tātou reo, e tā tātou o piu, e rawe nei, i runga e tī tō tino, e pera kato e kai rei reo tō, ki tō tātou o tae ka te ka ero mai, e pera kato, ki tō tātou o mbitua. Ero me te opunanga tō mama kiru tū tia, ako kuronga, a rawe i me mato i tō re kama nerewa, ne ka ina oroma mao koe, no te ka rawe ia, a te re rara, no tātou te opunanga. Te me wanga aka mwete ki e tātou kato tō, o tātou te maru iri ni, i te rawai tā tātou anga anga te upapi, ako nunga nui tā tātou tamariki, e te aka pūpunga i tō tātou reo kūki, ai i roto i tā tātou opuna tātakita. Te tō te aro no koto kato tō, aka mwete ki te rātou kērin, no te te kanga mania ki aru mena ngoti maare wā.
6: Te e tō tātou tō tō aka kite, a te e ritoru e tū mai nei, i te rā rongoru maa o te amarama. Kua rawe ako o iatu te api i anga i tō tātou reo. Kia rātou te inangaro i te tāmu i tō tātou reo. Ku ki airani i te aia i ritoru. Ora ono ki te ora itu te api. Te api o ki kare e tārere ia. E kare e muni tūtaki. Aire mai kia koto e te otaiake. E inangaro i te kite i te karongo e te tuatua i tō tātou reo. Ku ki airani. E mea pōpinga katoa kia ki te tātou. E tangol marima enua o tato te Cook Island. Me katangi e rira e Cook Islands. Te taipaio ke te karangaratu e Cook Island. O te tikanga Cook Islands. E toru o tato reo. O e oki reo o te Cook Island. Te reo papa a. E te reo puka puka. E ono a katangi anga Cook Island te kato tonga. E 6 dialects. Ko te a katangi anga rarotonga. Te communication dialects. Kaere tō tātou aka koronga e kia kōpae, Māori kia ariki me akaiti mai koe, te imo ope te reka, me tara mai koe, ko te reira ia, me ara ara mai koe, kare koe i te kanga, ki te a te mānea e te reka i tō tātou reo. Nō reira, amaru rei mai, aere mai, apai mai te anau, ora ono ki te ora itu, e ta ira e ora. Me taki maata no toko tō tātou, inara i e reiti tamai koe. Ia, reiti tamai koe ia koe me ka taimai koe ki te ia api ki a tata ia tō o ingo. Reiti tamai koe ia koe a te apopo i te ruirua. Ke rawa te tuatau te te amamaonga i te au pepa ke tū te kato tō. Ia kore te tai e ngere. Aka maori rui mai no te ane a ka koroa a mania. E uki te tatou e te amamaonga i tatou no te tuatau o te language wiki o te iao kote.
0: Hara stato ka karongrongo i te wararaka ki te inu koto i te enua tangata o nukuroa. Nuku ni mei tō tātou tai aki ia mama pe ia tumu makara.
7: Ki ora nā ko o tātou e nukuroa enua enu o ki akarana nei. Irina ki anga e te meitaki o maira ko tō kātou toa. Tera oa tō tātou wararaka ki te nonua rai tā tātou nuku. Ne ina ora ko tō i te aruma i te apipi tā tātou i mene. No te mea gare tue i e aurake pisi te utangata kātou toa. Te oa te apipi. I mene nei mato, mio chi te pure te orongo uru I te tapati. Tenei ora rua aere kutai mai koto, apipi tato. Nori ara ara ka marero I te ekia tato e nukuroa e nua. Tai mai ta tato apipi I nuku. Pera katoa, ta tato upa angai tu mai nei te ia. Te ia opeta mai nei, te manakai, te orongo uru rai. Te okoto te ngā iera wei tato, koi oki Ponsen P. Te tuane enkosi Street Ponsen P. Nori ato tato ngā ara ara ka ki te te ia. Ta uapati atu nei kia tato, ka marero I mai. Ta tato apipi I mene, peraka te nuku, peraka tō tātou upangai tū mai nei I te opeta manei. Nō rira, te rārai tō tātou araraka ki te mei aku ki koto, ki orana te tua te aroa.
3: Tūtua, kitikite, nō tia e petoma.

0: Irawa no te ora anga vairua. Tō tātou mana ko ngāo.
1: E te atu, akarunga mai koe iaku i te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Jeremia, peniruanga uru, irawata inga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Manganui. E te mataku e pini uake. E nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātou rai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku inga anga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou ia aia, ka tūtaki atu e i tātou ia aia. Jeremia, peniruanga uru, irawata inga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātou rai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku inga anga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou ia aia, ka tūtaki atu e i tātou ia aia.
0: Hui anga.
1: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tai ki te tai, auraka te kōpae e te matapiko.
0: Te ui aka o nei.
1: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tai ki te tai, auraka te kōpae e te matapiko.
2: Motu ko, motu ere, kia pukoro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga, i te pī monu rima torotai.
3: Ko te pātia pāruru immunization, kāre ti e i te manako o. E kāre katoa i te piu o i rutu i tō tātou matakeinanga, i tō tātou au kupu tangata. Me i mātake te ke mea nukutu i te tai ripene te atai runga i te matapuka a te pī monu. Kā ki te kutu i a tāne, e tōna kupu tangata i te o oraanga mai, i te puapunga o te ia pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kā re tōna mero e rauka iaia i te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō ria, e mea pūpunga i rea, kia pātia pāruru ia tātou. Me i tō tātou pepe anga mai e tangata mitu o atu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki katoa tāna ka pāruru i e tau. Ka ri tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou i e tātou ki te o pātia rai ki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kimi marama pana tuke runga i te kupe roro uira info.health.nz/tane-euti. Mātaki taki atu i te ripene te ata penerea ka rauka mai te ta ea ui anga kimi marama.
4: Aka mara ako o atu ni e peo mātou i e tātou me ngaro puina te ta ea upako. Aka koroma ki mai e karere aka mara te kia pātia pāruru i kutu pera akatoa no te maki furu. Te vai nei te ao pātia pāruru inara e mea tau kia tāpa o te koe i tō o tuatau nārunga i te kupero rōwira bookmyvaccine.nz me kare komoko bātu ki tō o tate.
3: Ko aka maata mai te Auckland Transport i te o orooroanga o te bus nā te tuatonga o tāmaki makaurau nei. I te nei te oro putuputu nei te bus numero turunga uruma itu mei manurewa ki Highbrook i te o tainga uruma rima miniti rōrai. Mei te ora itu i te pōpunga ki te ora itu i te pō. I te ora rōrai e itu rai te epitoma. Me tā i aturo tu i te Beta South Auckland buses. Me koe akaruki ua meira koe i te api e te mana konako nei koe e ka inanga runga i anga anga koe te rara. Ka re rawa roa na tō o marama. Pēni e ka inangoro atu koe i te tai kaveinga no te akapopinga atu i tō o tūranga. E a koe e kōkō, te ia te api i no te tūroto e te tauturu i runga i te pairere. Koe ia ko te tourism e te flight attending. Ko te ngā api, te tuera nei, nā rato I te New Zealand School of Tourism. Me uti tā au te reini, te ere tūra koe tūroto ere nā te au katoa nei. Pera katoa, ka tūtaki o ki koe, e tanua I rao ki e rea, e tūtaki I o koe. Atoro I atu te kupiroro wira, New Zealand School of Tourism.co.nz. Te anono ai nei koe I te oko I te tai are. Pene e teke to oru te o kupu tangata re. Ka ina oru I te oku I te tai are. E o taka inga te tai ka anuano ia I te aru. Me ko te ia te mana ko nako anga. E kupiroro wira katoa te tai te anga ia e te RIA. Ko ia te Real Estate Authority. Ko te settled. .govt.nz e au a ka maramarama ere anga tōrunga I te ia kupi roro wira nei no te tauturu ia koe I te aga te ama mau ia koe kia ravato o marama I mua ki koe ka oku atu e koe I te taingotu are atoro atu I te settled.govt.nz no te katoa anga o te au a ka maramarama
5: Tūranga no tō tātou rewa
3: No Northland te tai toke rau, ka tā pukipuki a pōpō e ka ua katoa. Te tai au atianga, ka pakari te ua e ka aruru katoa te māngungo. No Auckland, tāmaki makaurau ni Coromandel, Waikato e Bay of Plenty, tā pukipuki te maatanga te teme, ka ua ua te tai au atianga. No Waitomo, te atu ki Wellington, Whanganui ātara, mānea ni ua, inara, tā pukipuki te tai au atianga, tōriri ua katoa te tai au atianga. Kisbin tūranga nui ākiwa, te atu ki Wairarapa, tā pukipuki katoa āria, ua ua I te tai au atianga. Nō te Waipaunamu, mi Nelson Wakatū ki Bula Kawatiri e Perakatoa Westland te Taipau tini, tā pukipuki e te ua ua. Nō Marlborough Waihara Keke, Canterbury Waitaha, Otago, e Southland Murihiku, mānea nea wāraro I rea. Nā rau e tuatau te tai, ka kuku. Nō Fiordland, e Stewart Island Rakiura, Mānea nea ua taka kē no te mānea e o ati anga te tai ka tāpukipuki. No te Chatham Islands whare kauri tāpukipuki katoa. Me akaramu mau I atiria no atu reituru. No te North Island te ka Maui ua ua I te tua itinga e perakatoa I te tua tonga. No te Waipainamu ua I te tua akarua e ka pakari katoa te reira. Ko te tutua tēnā no tō tātua.
1: Tāpuku mai no te nūti, no te aumea e tupu nei I Aotearoa. E tō te au katoa nei.

0: tūtua kite kite no tia e petoma.
1: Tūtuaka ki te teia, no koutou i te inua tangata o inua manu, noko ne mai tō tātou taiake, ia matapō, tērik.
2: Ia mua, kia lana tātou inua manu a karongono mai nei tō tātou rātio, i roto i te rāne. Kia lana tō tātou anau, e ngangaro ngai te rātio, no tia te kanga mani a rātou i orongo mai no tātou. Ki pukutuku i atu tā tātou, au karere ki rungai tā tātou rātio. Kia lana tō tātou au tua inua manu, a mawero, pa mito ngaro. Ira katoa te utawi no te atua, i rungai tō tātou mara, i roto i te tātou ne, tō tātou i tanga. Pera katoa te rangatira ia te au taonga o te ariki te ariki waine. Kio rāna koutou i roto i te tātou ne, tō tātou pāmitoa. I sina kine ia te mita kua mai ra koutou i roto i tukuntuari. E tātou anu anu te ia, ākono mai i a koutou. Te ara nei ra te rewa kamita ki anga no e punakau, no e are ora. E anga mane ta koutou i rau i te manakai. E pera katoa ta tātou pure i nanai. Ta kamita ki e te atua no tō koutou marire. Tō tātou kariri ua no ti a epitoma. Nā au e punakau katoa. Te tama e tō tātou ngutua, tō tātou fotopapai, a te mana hakai ki te rongoru, nori e punakau, tapuri atu ki rungo e tō tātou ngutua, e tau turi te kare janganga, janganga tama i tā tātou i akono. E pera kato anu e mokoero, e upanga tā koto, i te oro turi te aie, a te aie manama, tres te na te atu, ne, koto e mokoero, tapuri atu ki tā koto, upanga, e tāpuno te ora a te aie manama. Akamarara wai tā tātou apipi mele, te auwaraide, Pera kato tātou ABV nuk, o tātou kaspo e tū mai nei a te la te ngoro mawaru o tiurai nei. E te mea opangaria, a mararo watu tātou ipanga. Tātou ipanga mataiti AGM a te la a o tiurai. E a te manakai, e te manakai i muriak. Tora lai mātou i a tātou i tora ngoro. E a kamara kua tō ke tātou a te aputama ki mua o tātou AGM. Rira o te manako e no tātou, i roto i tia tātou ne. Te ara tunei rā te reo a pū mana, i to tātou ko putanga tai nā tunei te tū mati. Tenga i roto i tia tia tātou ne. E pera ato tō tātou taiake, tātou kōputangata, e nā roto ne i te maki i roto i tia tātou. A te atu koto e tau turu mai, e nāna e kapu mana mai e tātou katotoa i roto i tia tātou ne. Kio rāna.
3: Mano tātou i tia mpunanga, ko te kawenga o tia mataiti, kaere tiri e nāru e tenua o mangaia. Ko te tātou tia, aka tanu mea koto, aka papa mai tā koto, ai tamu. Ko te aka i papa anga i te rā mātou te taianga tu tātou. To epukaria ki tōna rā mata o tā rā a o aukute. Pēkā putumutu tātou ki Otara Recreation Center a tā rā paraparau i te pētama mua aukute o tā matau rere tā tātou mai wanui a te opūnanga reo. Aero mai tō piri mai ki rutu tia a kukuronga e matau rere no tātou e a kaipipanga nā tātou i tō tātou reo e tā tātou piu e rawe nei i runga i tī tō tino e pera katoa e kairi reo tō ki tō tātou tae kate ka aero mai e pera katoa ki tō tātou o mbitua. Aero mai te opunanga tomo mai ki rutu i tia a kukuronga a rawe i me mato i tō re kaumani rewa ne ka ina oroma mao koe no te ka rawe ia a te rira rā no tātou te opunanga. Te mea wanga aka mwenta ki e tātou katoto, o tātou te maru iri ni, i te rawa i tā tātou anga anga te upapi, aka nunga nui tā tātou tamariki, e te aka pōpunga i tō tātou reo kūki ari, i roto i tā tātou puna tātakita. Te tō te roa no koto katoto, aka mwenta ki te rātou kiarin, no te te kanga mania ki aru mena ngoti mare wa.
4: Te tō tātou tōtou aka kite, a te ia ritoru e tū mai nei, i te rā rongoro maa o te marama. Kua rawe ako oi atu te api i anga i tō tātou reo. Kia rato te inangaro i te tāmu i tō tātou reo ku ki airani. I te aia i ritoru, ora ono ki te ora itu te api. Te api i oki kare e tāre reia, e kare e muni tūtaki. Aero mai kia koto e te autaiake e inangaro i te kite i te akarongo e te tuatua i tō tātou reo ku ki airani. E mea pōpinga katoa kia ki te tātou. E tango marima enua o tātou i te Cook Island. Me a katangi ia rira e Cook Islands. Te taipai au ke te karangoa ratu e Cook Island. O te tikanga Cook Islands. E toru o tātou reo. O e oki reo o te Cook Island. Te reo papa a. E te reo puka puka. E ono a katangi anga Cook Island i te katoa tonga. E 6 dialects. Ko te a katangi anga rarotonga. Te communication dialect. Kaere tō tātou aka koronga e kia kōpai, Māori, kia ariki, me aka iti mai koe, te imo o pete reka. me tara mai koe, ko te rei me ara ara mai koe, kare koe I te kanga, ki te a te manea e te reka I tō tātou reo. Nō reira, amaru rei mai, aere mai, apai mai te anau, ora ono ki te ora itu, e ta irai ora. Me taki maata no toko tō tuata, inara, I e rei te tamai koe. Ya, reti tamai koe ya koe me ka tai mai koe ki te ya api ki a tata ia to o ingo. Reti tamai koe ya koe a te apopo I te ruirua. Ke rawa te tuata o te te amamanga I te au pepa ke tū te kato to. Ia ko reti tai e ngere. Aka maori rui mai no te ane a ka koroa mania. E ui te tato e te te amamanga I tato no te tuata o te language wiki o te iau kute.
1: Tāra si tātou ka karongorongo I te wara araki ki te inu kutu I te inua tangata o nukuroa. Nuka ni mei tō tātou tai aki ia mama pe ia tumu makara.
5: Ki ora anā ko o tātou e nukuroa enua eno o ki ākarana nei. I rina ki anga e te metaki o maira ko tō kātou toa. Tera oa tō tātou ara araka ki te nonu arai tā tātou nuku. Ina ora ko tō I te aruma I te apipi tā tātou I mene. No te mea gare tu e aura ke pisi te utangata kātou toa. Te oa te apipi. I mene nei mātou, mio ti te pure I te orongo oru I te tāpati. Tēnei ora rua aere kutai mai koto, api pi tātou. Nori ara ara ka mārero I te iakia tātou e nukuroa e nua. Tai mai tā tātou api pi I nuku pera katoa. Tā tātou upa angai tū mai nei te ia opetama nei, te manakai, te orongo oru rai. Te okoto te ngā I era wei tātou, koi oki Ponsen P. Te tuane en kosi Street Ponsen P. Nori ato tātou ngā ara ara ka ki te teia. Ta uapati atu nei kia tātou a ka mārero I mai. Tā tātou api pi I mene, pera ka te nuku, pera ka tō tātō upanga I tūmai nei I te opetama nei. Nō rira, te rā rai tō tātō a rā rā ka ki te me aku ki a koto, ki ora ana te tua te aroa.
0: Tūtua, kitikite, nō tia e petomaa.

0: mai no te nuti, no te au mea e tupu nei i Aotearoa, e tō te au katoa nei.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto i aku.
2: Kia ora tātou katoa tōi te aro mātou te tui, e te i te tangata turou, turou, turou, pimo nu kuki atani, e reo o te i te tangata kuki atani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto i aku.
3: Te kura. Nuti i te reo Māori.
4: Tangi kia tūro e te It Started Cookie Aaron, me te ngā o koutou e tai o atu i te ikote. Te tō tātou nuti no te iora, te tatau ia e te Māori i koroa. Aka ngāti te ngā o te rauka i te o taute o te Pasifika. E rimanga uru Māori mau tangata Pasifika, te aka pāpaa ia e iau taute i te amataiti. E kua tomo atu ki roto i te pūnanga ora o Aotearoa nei. Ka piti i atu ki te au rima anirere i torunga urumata i taote ou, te ka akamata atu i tō rātou mata i te mua, i roto i te anganga taote i te enua nei. I roto i te iau tamariki, te rauka tō rātou tūranga teitei, i roto i te neti taote o te Pasifika, koia ko Emmeline Muffy e Nisi Aho atu. Kua iki i a rāua ki anganga i roto i te aramaki i Meromoa, i te paetonga. Ko aka manako i ae, nā roto i te iapirianga e rau kai te au tauturu no te warunga maki e te kite tikai i tā rātou e nā rotoara. Te tūranga e a pōti o ō tahutahi. Ko aka ki te mai te paraimeneta a Christopher Luxon e ko te anga uru miriani tāra karauka, kāriro i te aka mātutu i te aka tūanga o te e a pōti e te tauturu katoa i te tūranga moni i te pāenua tonga. Ko aka ngāo ia te tūranga o te airpōti no te rere pairere tarikāko ki te varu pairere tarikāko te karauka i te tō i te taimi o kotai. Ko aka tuera i āti te ngāi aka tōanga pairere inanai i te pōpongi i te paraimeneta Luxon e ko karanga katoa aia ka ngāo meta ki te tūranga moni o te pāenua tonga te kārero katoa i te apai i Aotearoa i vao i tō nā tai i ang. Pāruru a te paraimeneta aupito. Te tāmana ko ia ne e ka tupu te tai au tai i no te reo o te Pasifika me a ka tūke ia te meneta o te Pasifika i roto i tētai kaumani kē. Kua karanga mai te meneta o te Pasifika a Aupito Williams e, kua akamata ia te ia meneta i roto i te taokotai anga te puni kōkiri. I nā rā, no te ngā oki o te tāre anga Pasifika, kua neke i atu te kaweinga ki runga i te tai meneta tātakitai. Kua karanga mai ai ae, kua pau mai te putuputu anga ki te inangaro o te itstangata Pasifika i runga i te tai au tūranga tūkeke. Ka tai atu tātou rera ki te nūti o penga, kua ia tā tātou nūti o te tipoti. Te akaruke nei a Steve Corica i tōna tūranga te reni puāpi i roto i te tūepora tārape o Tāmaki Makaurau, i roto i te tai marama ua nei. No te apai atu i te tai ngāi anganga i te apāni, mei te mea nāna katoa i apai i te pupu meitaki, ki te tārere anga tauanga i roto i te tueanga rua o te tuatau. Te aka meitaki nei te pūngao o te tuepora tārape o Tāmaki Makaurau we, a Anna Mulberry i a Korika, mei te mea te aere nei te puāpi i tereni o te tuepora tārape, ki Yokohama F. Marinus, ko ia katoa te tai karapu meita ki tikai i te apani. Te karanga nei aia, kua rauka ia korika i te akatū i te tai tūranga autū, tupuranga autū. Kua rauka ia aia te ngāti i te o tāna o tamariki kanga. E kua rauka katoa ia aia te premiumship e te A-League championships i roto ua i te rua tuātau. Tēnā i reira tō tātou nūti.
3: Te kura, nūti i te reo Māori.
5: Kia ora ana, e te iti tangata i te atianga nei, kāriro nā te tāwini o te tua, te Reverend Tākarena o te Ekarisia CICC o te Waipounamu i Rāroroa i Waihopai en Makago Murihiku. E rave mai i tō tātou purengotu are i te atianga nei.
6: Kia ora tātou katoa toa i te roa ua o tō tātou atua i roto i te haiai monte mana I te roa ua to tātou atua. Kia rāna te iti tangata kukiarani e no I Aotearoa nei, e ngau yokotau e tai uatu I teiti, e ngau I roto I te tua o te kawaman, e tai uatu I teiti, o te enu atua, te ngau e tai uatu I teiti, e perakato to te evangeli, te au tawini o te tua katotoa, I roto I to tātou iti tangata kukiarani, I roto I teira te iti tangata kukiarani, Kia rāna koutou katoa I te roa, mana no tō tātou atu ko Iesu Mesia, te I raukati e te kāma no tātou ko Arabi I roto e te I tuatau ne. Pera katoa ko koutou te ekarongoro maira I tātou ratio I roto I te ia. Ai ai, e te I te tangata kukiara ne, te oronga tune I te atere oroa ki a koutou katoa I roto I te I tuatau me I raro atune I tō tātou oire manea ko ia ko Invergago. Kia rāna katoa I au taiake te I topa I roto I te timatang, I roto I te are tapikanga, I roto I te etuatau ki a riro te vairua te atua. I te kamariru I no koutou, I te tauturu I a koutou I roto I te etuatau. Tō tātou amitua pakar. E no umaere nunga e turo imak, pene te taipa te maruiru ira, I a riro katoa te aroa ua te atua, I te tauturu I te tiaki I te paru I te kamariru I. No koutou katoa toa I roto I te etuatau. No dira, me I raro atu I tō tātou ne oi, anu anu. Ko muriko oranga atu nei te roa o te tangata kukiarani e no nei I roto I tō tātou oire. Ma te oranga atu I te kameitakianga reo a marero I ki a koutou katoa toa I roto I te iaia nei. No rea te taituanga no tātou I atinga na tātou ki bua I te aroaro o te tua I roto I te ia. A ie nei kua pai mai eo I te tai atuanga me I roto mai I te tia o te ia. Ara Hosea I te penetai I rawatai e tai watu I te irawa e tai hauru matai. Nā rā ka tatau atu te tai tuanga no tātou. Te kāriro e atinga nā tātou ki bua I te roro o tā tātou atua. Hosea I te penetai I rawatai te nāko nei te tuatuara Jehova I tai mai I Hosea. Te tamaiti a Peri I te aura o Usia, Yoatama, Ahasa e Hesekia. E wariki no Yuta e I te aura oki o Yeropoam. E tamaiti a Ioasa, hariki no Israel. E ka matalo te tuatua Jehova I a Hosea, e kua tuatua maira Jehova ki a Hosea. Ka haere ka rawe I te tai waini a katuri nā, ma te tamari ki a katuri. Ko a katuri baata o ki te inua nei, I te akarukeanga I a Jehova. Ko haere atura aia, e kua rawe atura I a komera. I te tamaine a tipi raima, kua toi ora aia, e anau maira e tamproa. Kua tuatua maira Jehova ki ai. Kia tapa ia tōna ingoa, ia Iesere era, ia roa eti oki, kua aka oko atu au I te toto o Iesere era, ki runga I te ngotuare o Ie, e aka korera wa oki I te pasire ia o te ngotuare o Israel. E kia tae tau arara, ka aati e iau I te ana o Israel I te o o Iesere era. Te rera tō tātou tuaga, tātou, ia rido te vairua te tua I te tauturu mai tō tātou katoto. Mana koe rena, e ka marerai I a tātou me kore I tuanga, a no tātou I roto I te ia. A iai pō I te aratakianga te perewata Hosea, no te kapikianga te atua ki ai. A kara tātou I rena I te tuanga mua o te kapikianga a te atua. Kare te atua I kapiki I aia ki aere, I te akakite I te rena tuanga kua kapiki rā te atua I aia ki aere ki a kaipopo I te tai I vai ne akaturi. E kua ki te tātou Hosea ko I e te tai perewata. Tā te atua I kāpiki iai, I roto I te ia tuata. Kua herira ki rā tātou e te itaga da no te atua e tumuanga tēta. I aka pērā e te atua I a Iosea, ki aka I poipo I kōmuera, e vai ni aka turi. E ka anau mai e tāna o tamari ki te tumuora, ko kino a Isaraera ki mua iai. Kua rave I te au aka turi, kua rave I te au kino kua ara, kari I aka manako I te kore robotu, tā te atua, e kore robotu ki ai. Te rā e tā tātou ki te rotopu I te etuanga, te au tamariki, te anau mai, nā ho Ōsea, te tapa ia tō rātou eo ingoa. Nō rera I roto I te rera ingoa, te eka ki te ia eo ingoa, te tuku ia te utunga o Israela, e Yuta I runga I te au tamariki katoto. E tutu te rera I te diri o te atua I runga I tōna I tangata. Te aere a tāna I rawe no tōna I tangata. Inara e te tangata no te atua. Tō tātou atua e tuatua e tuaroa. Tonaro a kena kore. E kare e motu tonaro. Waka ki te rea to tātou tua o te gara i to tātou tia. I roto i te ira, te ira wa te ngauru e tangau mata. I te tatau angara i te tabariki ai saraero. E riro ai me te one tātai. E kore e tika ki a arite e ki a tataura. E riro ki e te ngai i karanga i atu e rātou e tāreka koto i te tangata noku. A riro ra i a rātou i karanga i a ireira e. E tabariki nā te atua ora. I reira, te o tabariki a Iuta, e te o tabariki a Israela, e a ka putuputu e, ki a kataka atu, e i te tai i upoko no rātou. Ka haere mai e rātou, me te enua maira, e maata o ki ia, te rā, o yes, te re era. Te rātou tātou, atua ha openga i rātou i te era. Me te riri o te atua, e tāna akautunga angai tōna i te tagata, Ko tā opinga mai tō tātou tuaga e rera kua kite te tua i te maata o tōna i te tanga. Nō rera tau aro ara, kua aka uki aka o mai te tua i te aka putu putu. I tōna i te tangata ngā tiuta, te i te tangata iuta e peraka tō Israela, kua pai mai te tua i te ngā i okota i roto i te ira. Nō rera ia te mana kono tātou i roto i tō tātou tuaga e te i te tangata. I reki, ue, e tua aro ato tātou. I neki rā tātou e kā riri te tua e jitai tuatau me rau e maro tātou i te ara. I e tā tātou kaki, i roto i tō tātou tuanga, i roto i te era. Tō te mea kua kite, a te tua, i roto i e Iosea, kā reka te kutuare i Iuta, i aroa i a ea. E a, hora au i e rato, i tō rato ua tuara, i e iho. Pare rā au i a kaora i e rato, i te ana, e te koke, e te tabaki, e te orenua, e tō i era, a kaoro. I e reki tātou e te rate aroa o te tua. Tā tātou ka kite i roto i tīera. Kua ka kite tā te tua i roto i tō tātou tua. E kāre rawa a ia, e a kariro i a Israela i te tangata noa. Kāre katoa a ia, e riro i atua. No Israela lo te bea kua rave kino, kua rave oto oto Israela i te kino ki mua i tō nārua. Pati roto i tā tātou, tō tātou i rina kia, the promise and the covenants that God gave to his people, will remain forever. Tēnā ia tā tātou i kite i roto i tō tātou tuaga i roto i tia tuatau ne. Apa i te tua i Iosea, rawe mai i te irera o tuanga, ia kite te isitagata, tōna isitagata i te keno. In a way that God is disciplined his people, through i te iau, waine, te oronga ia nā Iosea. It's not a mission that, Hosea will go and preach the gospel. Tukera e tate tua parani no Hosea, e peroveta i roto i te era. E nara e te tangata no te tua e te openga, kua oke ka o te tua e te maara i tōna i tangata i te aroa i tōna i tangata i roto i te era. Tō rira e taka maru i roi anga no tātou i roto i tō tātou tua. E ne ki aue ki roto i tō tātou ora, e karagane i te tūtua nā te tua kōpai te kino rawe i te meitak, e ki mei te au. E arua ruat. Te anō anō te tua, ki anō tāmo tātou i roto iaia, ki arawe tāmo i tāna ngā, ki a inangaro tāmo ki tō tātou atu. Ko i e sumisi a uraka tātou ki a kōpā iaia i roto i tō tātou ora. Ki a ka mātutu rā tātou i tō tātou ora ngā vairu, ma te irinaki i roto iaia. E ko i esu tō tātou ora i tō tātou akaora, ka tautiru vaitata aia ki a tātou me roko ia, tātou e te au mana manata. Ka pure tātou ki tēdo tō mātou atua te kamita ki ka one mātou ia. Ari ki mai tā mātou atinga ki mua i akoe. Me roto mai tā aura tūtuati. No tō mātou i dina ki angai ka riro tō vairu atapu e api i vairu amai. Ki a mātou te iakarongo, te iaka ki te ia i te tuatua. Tā tōra tā vene tā hosea i tātā te ka riro. E ki te anga no mātou i tā au i rawe no tō istan. E tā au i rawe iaka tupu e mitaki no tō istan. Ko ia katoa ia i tō mātou irina ki anga e atu aroa koe, i roto i tō mātou ora. No rea tō mātou atua te pure nei ki a koe, ia riro o atirai koe, i te tauturu, no tō o isi tā. E pera katoa tā mātou pure no rātou, te kāngai tu tā mātou pia rātio, i te oronga i te mariro, i ki a rātou katoto e no rātou, te isi tangata te katanganga i te ne porokaramu, ki a rauka katoa ia au te aka mitaki, no rātou katoto, ma te irina ki mātou, i roto i a koe e Iesu, Tō mātou a kaora i pūrere tua e mātou. Āmenu.

0: In Cook Islands.
1: Kia nona ai nei koe I te oko I te tai are. Pene e te heke te ori te oko putanga tare. Ka ina oro I te oko I te tai are. E o taka inga te tai ka anono ia I te aru me ko te ia te mana ko nako anga. E kupiroro wira katoa te tai te anga ia e te RIA, ko ia te Real Estate Authority, ko te Settled .govt.nz e au aka maramarama ere anga tōrunga I te ia kupi roro wira nei no te tauturu ia koe I te aga te amu mau ia koe kia ravato o marama I mua ki koe ka okuatu e koe I te tai ngotu are. Atoro atu I te settled.govt.nz no te katoa anga o te au aka maramarama. Ko te pātia pāruru immunization, kare te ia I te manako o, e kare katoa I te peo o I rutu I tō tātou mata kēnanga e tō tātou o kupu tangata. Me I mātake te ke mēna kutu I te tai ripene te atairunga I te matapuka a te pimonu. Ka ki te kutu I a tāne e tōna kupu tangata I te o ora anga mai e te puapinga o te ia pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kare tōna mero e rauka iaia I te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō ria, e mea pūpunga I ria, kia pātia pāruru ia tātou. Me I tō tātou pepe anga mai e tangata me te uatu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke I te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tō tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki e te rera e akoro anga taka ki e katoa tāna ka pāruru I e tau. Ka rī tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou I e tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia I te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kimi marama panatu ki runga I te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātakitaki atu I te ripene teata peneria ka rauka mai te tae au ui anga kimi marama. Me koe akaruki ua meira koe I te api e te mana konako nei koe e ka inangaro ngai anga anga koe te rara. Ka re rawa roa na tō o marama. Pēni e ka inangoro atu koe I te tai ka veinga nō te akapopinga atu I tō o tūranga. E a koe e kōkō, te ia te api I nō te tūroto e te tauturu I runga I te pairere. Koe ia ko te tourism e te flight attending. Ko te ngā api, te tuera nei, nā rato I te New Zealand School of Tourism. Me uti tā au te reini, te ere tūra koe tūroto ere nā te au katoa nei. Pera katoa, ka tūtaki I oki koe, e tanu e rā oki e rae, e tūtaki I oki koe. Atoro I atu te kupiroro wira, New Zealand School of Tourism.co.nz.
0: You're now listening to

0: PMN Cook Islands.
1: Tūtua kitikite no tia e petoma.
2: Tūtuaka ki te teia, no koutou te inua tangata o inua manu, no kone mai tō tātou taiake, ia matapō, tēri.
3: Ia mua, kia lana tātou inua manu a karongonongu mai nei tō tātou rātio, i roto i tia rāne. Kia lana tātou anau, e ngangaru ngai te rātio, no tia te kanga mani at alatu i orongu mai no tātou. Ki pukutuku i atu tātou, au kalere ki rungai tātou rātio. Kia lana tō tātou au tua inua manu, a mawero, pa mito ngaro. I rākatoa te au tāwino te atua, i rungai tō tātou mara, i roto i te tātou ne, tō tātou i tanga pira ato te rangatira ia te au taonga o te ariki te ariki waine o la no koto i roto i te tātou ne to tātou pāmitua i sina kine ia e mira kua mai ra koto i roto i tukuntua e tātou anu anu te ia a kono mai i a koto e te ara ne ira te roa kamita ki anga no e punakau no e ale ora e anga mane ta koto i rau i te manakai e pera ato tātou pure i nanai a kamita ki e te atua no to koto marire to tātou kalere ua no ti a epetoma na au e punakau kato de tama e to tatu un to ato tatu tatu papa a te mana ka ki te rongo no ia puna ka ta puli atu ki rongo e to tatu un to ale e kau turi te kare janga tanga nga tama i ta tatu i ako no e pera kato anu e mokoero e i pana ta koto i te o turi te ie a te aie mana ma aie mana ma te este na te atu ne koto e mokoero ta puli atu ki ta koto i pana e ta apuno te ora a a te aie mana ma a kamara rawe ta tatu a pipi mele te au waraide e la gato ta gato a vivi no ta gato kaspo e tu mai nei ate la te ngulu mawaru o tiurai nei e di mea opanga lia amara ro wadu ta gato ipang ta gato ipang amatai ti AGM ate la a o tiurai e ia di amana kai e di amana kai muria tora lai mato ia tato i torongo e ga kamara kua tu ke tato e ti a putama ki mua o ta gato AGM ria o te manako e no tato i roto i tia tato ne te ara tu nei la te rio a pumana i to tato ko putanga ta e na tu nei te tumati tenga i roto i tia tia tātou ne. E te rā ato tō tātou taiake, tātou kōputangata, e nā roto nei i te maki i roto i tia tātou, a te atua hoto e tauturu mai, e nā nei a pūmāna mai, e tātou kātoto i roto i tia tātou ni kio rāna.
4: Nā tātou e tia pūnanga, ko te kawenga o tia mataiti, haere tiri nā rungai, e nua o manga ia, ko te tātou tia, aka tanu tanu mea koto, a papa mai tā koto, a tamu, o te akai papa anga i te rā mātou te taianga tu tātou e pukaria e tōna rā mata o tara a o aukute e ka putiputu tātou ki o tara recreation center a tara paraparau e te peta mamua o aukute o tāmatau rere e tātou mai wanui a te opu nangareo Aero mai tau piri mai ki rutu tia a kukuronga e ima tau rere no tātou e a kai pepanga nā tātou e tō tātou reo e tā tātou o piu e rawe nei i runga i tia tō tino e pera kato e kai rere rato ki tō tātou o tai ake te ka aero mai e pera kato ki tō tātou o mbitua aero mai te opunanga tomo mai ki rutu tia a kukuronga a rawe i me mato i tō re kaumanirua ne ka ina oroma mao koe no te ka rawe ia a te rere rā no tātou te opunanga te mea wanga aka mwete ki e tātou ka tōtō o tātou te maru iri ni i te rawai tā tātou anga anga te upapi a kono kono e tā tātou tamariki e te aka pūpunga i tō tātou reo kūki ai i roto i tā tātou puna tātakita te tō te aro no koto ka tōtō aka mwete ki te rātou kērin no te te kanga mania ki aru mena ngoti maare wā
5: te tō tātou tōtō aka kite a te ia ritoru e tū mai nei i te rā rongoro maa o te amarama kua rawe ako o iatu te api i anga i tō tātou reo kia rato te inangaro i te tāmu i tō tātou reo ku ki airani i te aia i ritoru ora ono ki te ora itu te api te api i oki kare e tāre reia e kare e muni tūtaki aere mai kia koto e te autaiake e inangaro i te kite i te karongo e te tuatua i tō tātou reo ku ki airani e mea pōpinga katoa kia ki te tātou e tango marima enua o tātou te Cook Island. Me a katangi ia rira e Cook Islands, te taipai au ke te karangoa ratu e Cook Island, o te tikanga Cook Islands. E toru o tātou reo, o e oki reo o te Cook Island, te reo papa a, e te reo puka puka. E ono a katangi anga, Cook Island i te katoa tonga, e 6 dialects. Ko te a katangi anga, rarotonga, te communication dialect. Kaere tō tātou aka koronga e kia kōpai, Māori kia ariki me akaiti mai koe, te imo o pe te reka, me tara mai koe, ko te reira ia, me ara

0: Irawa no te ora anga vairua. Tō tātou mana ku ngāo.
1: E te atu, a karunga mai koe iaku i te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Jeremia, peniruo nga uru, irawata inga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātou rai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au oara i tōku ingaanga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou ia aia, ka tūtaki atu e i tātou ia aia. Jeremia, peniruanga uru, irawata inga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātou rai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au oara i tōku ingaanga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou ia aia, ka tūtaki atu e i tātou ia aia.
0: Huianga.
1: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tai ki te tai, auraka te kōpae e te matapiko.
0: Te uia ka onei.
1: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tai ki te tai, auraka te kōpae e te matapiko.

0: i rawa no te oraanga vairua. Tō tātou mana ko ngā.
1: E te atu, a karunga mai koe i aku i te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Jeremia, pene ruanga uru, i rawa tainga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rato, e aga ki te mai koe, e nā mātūrai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku ingaanga. Te nā kōra rato, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou ia aia, ka tūtaki atu e i tātou ia aia. Jeremia, pene ruanga uru, i rewata inga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rato, e aga ki te mai koe, e nā mātūrai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku ingaanga. Te nā kōra rato, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou ia aia, ka tūtaki atu e i tātou ia aia.
0: Hui anga.
1: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tei ki te tei, auraka te kōpae e te matapiko.
0: Te ui a ka onei.
1: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tei ki te tei, auraka te kōpae e te matapiko.

0: Whorei te tātou e tengo uru maari mo meri te pāti te whorei wa e te i te tangata kūki. Airani, kia rāna kia koutou kātotoa.
1: Kia rāna tātou kātotoa e te i te tangata kūki. Airani, e akarongorongo mai nei, e mātakitaki mai nei tā tātou programu. Pimonu i te pō mōni re. Ko te e koto tātou taeke, toko tō taeke ko maini Caroline, te kura Bishop e ka ārā vietu nei, e koto kātotoa i te tātou. Ina e te i te tangata, ko ki te o tātou, tō tātou ora i te tātou, e tenga uru maari ma miniti, i pāti te ora iwa i runga nei i tā tātou rātio i te pō, ko tō tātou tuanga te ia o te kārangaranga i te ana ai pō. Ina kia katau māo ko assassination i tā tātou programu i te pō, ko mana ko mai māua e tō tātou tumu mana ko i te pō, ka autaratara o tātou e te iti tangata. Ka ina aro māua e te ki te ea te tupu mera i roto i tō o tapere. Ea, i roto i tō o pae o tō o, tō o pia i tō o Basileia i tēnā ai tuatau. E, ina i te iti tātou ki te tātou i tē tuatau, tē epitoma nei i roto nei i Aotearoa nei, i ko ki te koia oki ko te marama o te matariki. E epitoma tēnā no te no tō tātou iti tangata Māori, e pēnei te taipae o tātou are tātou ki te e atiene ai e ate e ai te anga o te matariki e nā tā aku i māra māu te matariki e ko te aka o te tuatau te ia e katoanga e tū no te au e tū te au tū e tū i roto i tō tātou aorangi e nā tō tātou i te tangata Māori e parakatoa e i te aka maara anga i tō tātou kōpū tangata, me koreara te o tangata i tō tātou Basileia te moe atu, te takaki atu, ki te ara o te tūmate, te moe atu ki te moe angaroa. Ea, ko te aku te i maramau, no te akai paipa, me koreara aka maara anga i te epitoma o te matariki i Aotearoa nei. Ina te ia i te tuatau ka orote ko akamata te orote no te akamaara anga i te matariki i Aotearoa nei. I ta aku irina kia no te mata iti topake nei i akamatai te orote me ko i te aka ti akatupu ia te tai orote no te akamaara anga i te i te akono anga nā tō tātou i te tangata anga tangata whenua i Aotearoa nei. No reira i te iti tangata me ko koe te tai e akamaara nei me ko reira e akaipaipa nei i tēna ai epitom ring mai aka ki te mai ke mauk assassination ne e a ta au e rawe ara koe i i to o ngutu ane me koreara i roto i to o tapere no te akamaara anga i te matariki i Aotearoa ne e tātou i vao mai i Aotearoa e pēnei e tuanga ke tā koto i roto i tokoto au tapere i ring mai e mā a ki te mai ke mā assassination ne e a tākoto e rave mera i tokoto pae o te Basile e nā aro wā o te oso e te tai noti i ki te atua urunga te matapuka i tēna ai pō te ki te atura e ripene tāwiri te tai i akari ia mai e mā ngā kino te rewa i te ipukarea i tō tātou enua especially i akoe e aitutaki e kua hata ene o kākite kiteo i tō oku tuatau i rerea nao i mekore e rarea nao nā te nā tō tātou airline o te eararo e te taimi uarai e cancelan te pa irere me kino rawa te rewa. So tōku irina ki anga kua kino tākiri te rewa i aitutaki no reira i cancera i aitepa irere o tēna ai pō i te rere ki aitutaki. No reira e o so ki te atu rā urunga tā tātō o matapuka e o ngai ere te tai i te inua i araura kua kare pēo, kua mate te pēo. So te hope ne oe kua oni mai tokoto pēo e kua o ka ako o te me ka orea te ate are ukiokite te otara kārena kanara ai ke ke tanu ukte otara me otata. Hopefully e kanara ta koto me ko dera e ipat. Te ate ipat o te phone i turo mai koto i ara ure nua e eno ara i te i te tāpapa i te ia te ia matangi te ia rewa kino kino ke pāti e pati e ina ke o me te uara me tak i te u i aka ki te o tanka e i unu ere nā tātō i me koreare i mūmi ere nā tātō te o taiake e prakato te au e te o tangata tenu ora ki te pukare no rātō i te au rā pipi te tiare pipi te o kai ki tupu e ainu te o manu no e tātō i nā ro i te ua o kia e ai o tāko manako te i nā ro te apai mai ti ki te tuo i runga i nāko i te tuatu ki tātō i te tuatau no re da ya me te karongo me ra koto ringi me ata to ka karongo no ngo pe ne ka tang te tai men e tre ka ku me ta to e tre ka ka o tatara ko ata to te tai tu mana ko ke tra o me ka na ko te ringi mai e o tatara mo ko te tu mana ko o tatara tu e o tatara tu ne yo te ya te tu ata ara ko ara e te ringi mai i a koroma ki ta to tra o tata to numero fon ta o numero rai e tra o e kata yo ko ku me yo tot pi ara tio are ore ki te re rai me te rari ni tia na iPhone trao ringi a mai ki te atua ue ma o assassination e me te rari ni rai ta tato telephone i tia na Apple to ana numero kare varu anere kare kare kare rima toru tai to tato telephone numero tire no ta tato programu i tia na Apple ki te atura rai o irunga te matapuka i tēnā aipo mea ra inu tia te matapuka ya ki te atura irunga te matapuka e kua I believe e kua akatu era i atu kua rawa i atu te akatu era anga o te are o to tato e Cook Island Consulate tamna tako utara ang i tēnā aira i akarana ne no reira e aro a ere aro o te kia koe e papa ke o e ta au o aronga to o au mataro te tūranga te raukai koto because normally tiraro o mai ni rato i mato i tiena a ngā taimi ere mea te au mata it's pa te ki te atura o kone ki atura to e o te kua ravi i atu ta rato te a katu era anga i tō rato ngutu are o i roto i tiena aera e atura i te tainuti e matariki o ki tēnā e petom a pene e tātou te omito hari hari tātou i ki te mitak e tai e petoma toi so tēnā e petoma e rini tātou e o te e petoma e tūmai ne ko te e petoma openga tīrera no te tātou api e o te ka oro te ature tātou te rai anga o tātou api i au te aro ane i ka e tātou ka oro te we ka ere mātou ka oro te te o po api o koto ora o tātou ora te o metua na tea o tai te tātou ka no umai ta tātou anō ki ta kāng ka warenga kai maanga o haro i tātou tu maang and e rea tō koe ngā tei me anu te ka re tamariki ina o te eriki vo ka e anu rau ka no o kiro te ar tra o te tai tātou tēnā ai ki akamataki te tātou e te iti tangat ia tātou ki ako no i tō tātou kōpapa e kia tāru te kaka umaan e tātou te aronga e meu ki te tātou e you know ka ere tō tātou kōpapa e tarurura wan no te ia tutu rewa i ka kiung pa ere ki eriki rautong eriki e tak te ngā e kare pākia mai pākia te anu tera o e tōku ngā manako o te assassination e ate ta inuti
0: e a me te tahe ku ia tu i na kone you know kua te rea tu te ariki o Tonga
1: ai
0: no te anganga ki o te
1: o te wariki
0: o te o tamariki api i roto i te api i tua toru o te USP the graduation ko yo ki pa te tama teitei i te rātuanga so ko te rea tu aia i te mata e pera katoa i te ahariki atu i a rato i te graduate i tau atua tōra e pera katoa ki konei ki Aotearoa nei me tāhau i tāhai kora kua neke o ki rato ki 1/11 Freeman Way i Manukau so just
1: down the road?
0: Down the road, not there.
1: Oh, okay. So from next door to down the road.
0: Down the road. Okay. Yes. Ko te ra, te o nganga te ira vehia i tāmu ki makaurau nei. E ati, te tai, you know, the big news, the big announcement o ki o te au aronga tarekareka tipoti, te hiki ai te mata to tātou pāsire ia.
1: Ai.
0: Te ia tarekareka tā tātou e rawe, tā tātou e ki te ana i te au whāmataiti every four years cycle. Yeah, and then te mea hopenga, what's it called? Taimai amara poina. Oh, yes. I wanted to ask Caroline, pia ewa koe. But te meo ki e kua loo ki te tuatau, you know, i ia koe i, you know, i te, i tō hērianga, tō outerianga, tō break nā te rāreo e. Me te mātou hi o ki o mātou ki tātou. Te o mōni te mua e te hopenga o te marama. Ko kake mai koe kirunga tā tātou programu. So in between that, how have you been?
1: Well, you know, e tā i kua rau kio ino koni aki e tātou o ki te ngā tuatau, you know, te tuatau anu o ki, you know, te kūpapa a kono i te kūpapa. E trao i karue, ka kiteo, i te e pato mai topo hakine o mā ngā paruparu tō kūpapa ai. E mā ngā, te mamae ki upoko. E, yeah, so hapikepike te kōpapa, mauwiwi te kōpapa. Ai, so, e, i te e patoma te pākene e rua rā, no o takangaru i rena ki te rare. Yeah, wow, maisra. Aru i rena, yeah, Thursday, aru i rena ki te rare, no o takangaru. E uti, you know, te mea moe. apart from that me takite to tato ranga iko ne ya because te tumo ranga me take no te me te te anganga ni o ki tātou ea. Tera o te tata i mea i ngaro e mana kona kua nao ki a akono, you know, ai e rapua nao ki a ere kiro i kiro tō kumana koe ki a hanono i a tātou i te akono i a tātou. Eti e prakatoa, you know, te reo putuputu rai te ia a tō kua o tai ake, mātou i te ngā anga ki a mātou rā e akono i a koe. You know, me kare koe mita ki ana, ere kora i te tōte. Nā, arikan, ka utara tātou te tōte. Pene e nōku opa at tōte. Nōku opa at tōte, me ringio, kare e... kare a poi, are koe mita ki te, are mita ki te e ki tōku tōte e rua wiki. E rua e petom. So, mita aku ita iko, no te maitra au e maki e. Ea, ringi atua, krau mene i ke aku e, ringi mai o i te pupungi ake i te varaire, i te apano te oro varu, pene o ake e tangata e ka cancer i tōna appointment. I tōna, you know, anyway, aume o ki aku e, fully book rato, te epitom e tūmai ni ki mua. Wow, you know, i aku, hareo ki te, tāo hama i e, me urgent, ere ki te, A&E. Yeah, so ko te autara te ia, but i aku, goes to show e, you know, e kite nei tātou te kare rawhana tō tātou o aronga rari.

0: irawa no te oraanga vairua. Tō tātou manako ngāo.
1: E te atu, akarunga mai koe iaku i te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Yeremia, penirua ngā uru, irawata inga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātō, e akakite mai koe, e nā mātūrai e akakite atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku ingaanga. Te nā kōra rātō, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou i aia, ka tūtaki atu e i tātou i aia. Yeremia, peniruanga uru, irawata inga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātō, e akakite mai koe, e nā mātūrai e akakite atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku ingaanga. Te nā kōra rātō, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou i aia, ka tūtaki atu e i tātou i aia.
0: Huianga.
1: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tei ki te tei, auraka te kōpae e te matapiko.
0: Te uia ka onei.
1: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tei ki te tei, auraka te kōpae e te matapiko.

0: I rawa no te ora anga vairua. Tō tātou manako ngāo.
1: E te atu, akarunga mai koe iaku i te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Jeremia, peniruanga uru, i rawata inga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Manganui. E te mataku e pini uake. E nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātou rai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku inga anga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou ia aia, ka tūtaki atu e i tātou ia aia. Jeremia, peniruanga uru, i rewata inga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātou rai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku inga anga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou ia aia, ka tūtaki atu e i tātou ia aia.
0: Hui anga.
1: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tai ki te tai, auraka te kōpae e te matapiko.
0: Te ui aka o nei.
1: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tai ki te tai, auraka te kōpae e te matapiko.

0: irawa no te oraanga vairua. Tō tātou mana ko ngāo.
1: E te atu, a karunga mai koe i aku i te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Yeremia, penirua ngā uru, irawata inga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātō, e aga ki te mai koe, e nā mātūrai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku inga anga. Te nā kōra rātō, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou i aia, ka tūtaki atu e i tātou i aia. Yeremia, peniruanga uru, irawata inga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātō, e aga ki te mai koe, e nā mātūrai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku inga anga. Te nā kōra rātō, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātō i aia, ka tūtaki atu e i tātō i aia.
0: Huianga.
1: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tei ki te tei, auraka te kōpae e te matapiko.
0: Te uia ka onei.
1: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tei ki te tei, auraka te kōpae e te matapiko.

0: Tēnā i te hīmene no tātou i te fora e te tangata kōki airani i te tuatau nei, te kai ato nei te tuanga o te pai oranga whairua i te tuatau ka akarongorongo te tātou te nūti ki roto i te reo papaha, te reo Māori i te foronga uru mātai o te kākama tātua i te tuanga o te tuku aroa ringi mai, kāre baru, kāre kāre, kāre kāre kāre, rima toruta i te numero i roto i te pierātio nei te to tātou nūti ki roto i te reo Māori
1: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto i aku
2: Kia ora tātou kato tō i te aromato te tui E te i te tangata turou, turou, turou Pi monu kuki atani Te reo te i te tangata kuki atani
1: E mana ganu

0: Ko te pātia pāruru immunization, kāre ti e i te manako o. E kāre katoa i te peo o i rutu i tō tātou matakeinanga, e tō tātou au kupu tangata. Me i mātaketake mea nuku tū i te ta e ripene te atairunga i te matapuka a te pimonu. Kā ki te kutu i a tāne, e tōna kupu tangata i te o oraanga mai, e te puapunga o te ia pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero e rauka iaia i te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō ria, e mea pūpunga i ria, kia pātia pāruru ia tātou. Me i tō tātou pepe anga mai e tangata mitu o atu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te wari wari ara tau. Tō tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki e katoa tāna ka pāruru i e tau. Ka rī tūke me te tuatau anu e ka pātia pāruru tātou i e tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kimi marama pana tuke runga i te kupe roro uira info.health.nz/tane-euti. Mātaki taki atu i te ripene te ata peneria ka rauka mai te ta ea ui anga kimi
1: marama. You're now listening to PMN Cook Islands.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia rana tātou katoa tua i te aroa mātou te tua. Kia rana kia koutou e karongorongo mai nei tā tātou programu. Te QR code ki te basle i o te tua. I runga i tā tātou rātio pi mōnu i te ipo monite i tamaki i makaurau nei. Tōku i tina kia ngai ko mataura tā koutou e pitoma i ari e mai o koutou e i te ipo katoa. I te tāpapa ngātu, i te au programu tātato i mātau, i te karongorongo, i te au pūmoni te katotoa. E tukuna i ātuna, nāroto i te marewa, i runga i tātato rātio, pīmonu. E mataura nei te ngākau, i te arawe e kōanga, ki a kōtou katotoa, i te ia epitoma, mana kokore i e tātou. Karanga nei, te tātā saramo, e akarai nei tōku mata, ki te au tuaiwi, e raukai nei, te tāturu i āku i reira. No ko ia Yehovara te tauturu i aku, ko te ianga e te aurangi, e te enua. Tapuri tātou ki te atua, e Yehova tō mātou me tua tapu, ere tunei mātou ki mua i aku e te iatianga. I te pupu atu e te atua i ta mātou programu, i mua i aku e, ki riroko e te atua i tarataki tō mātou au manako, ki riroko e te arataki i a mātou i te pō e te atua, oronga mai te au, te marama, te kiti te pakari, ki tō i te tangata, Mātou ka tomo nārutu i tā au tuatua, te patine mātou i tō vairua tapu, ke riro ai e i tarataki e mātou, ke riro ai e e i puapi no mātou i te iepo e te atua, no mai no mātou ka tuatua, me te akamatango tā mātou ni anganga, e tai wātu ki te openga, i rato ana ke mātou i ako e Jesu tō mātou atu i pure tua i te amea ka tuatua, amene. Tō tātou pene tatau i te iepo tāku i manako mai, Ka kitina te rira kirito i te puka a Iona. Iona i te pene tai i rewa tai ki te rewa toru. Iona pene tai i rewa tai te rewa toru. Me oki mai tātou i muri ake i te iau i mene te kākatangitangi i atu. Ka tatau atu au rira i tō tātou pene tatau i te ia pō. Pimonu kuki airani. Te reo te iti tangata kuki airani.

0: tūro ki tātou katoa e akarongorongo mai ni i tā tātou programu te QR code ki te basle i o te tua i runga i tā tātou rātio pi mōnu i te iepō me e tirunga koe tō o uroi me e tiru tō koe tō o motaka me ka rera me tirunga koe tā au kaingākai i nui nui rei tā au kapu kaupe ki aka mita ki e te tua ae, kaere tō tātou ka akarongorongo i tō tātou pene tātou me tāku i tāku i moana Tere to te rira e te uka i ona i te pene tai, i rawa tai ki te rawa toru. Ko tae maira te tuatua a Yehova ki a iona te tamaiti a amitai nā kō maira. Ka tū, ka aere ki te oire maatara ki Nineve, e tutu aere i te reira no te mea, ko tae rawa mai tō rātou kino ki mua i taku aroaro nei. Tua kera iona ki runga e oro ki tare sesa. Me te aroaro atu o Yehova, aere atura aia ki raro i Iopana, e ki te atura i te taipa i, te aere atura ki Taresesa. E kua oko atura, e kua tomo atura ki roto i te reirara, e aere katoa marato ki Taresesa, me te aroaro atu o Yehova. Tuku tātou iku nei, te tatau anga e te akarongo anga e tāna tūtua tika. Nāna rā e ka manuia mai e tātou, e ka meitoki mai e tātou, i te tatawa ngai, e te karongo ngai te rira, e pera te oronga mai, te marama, e te kite, i tārana tuatua. Ok, e atia ngā akarongorongo i mene te e no tātou, me oke mai tātou i rira, ka komukama atu tātou, me ka rera ka akarakara atu tātou i te umanako, i ruto i tō tātou i rawa i te iapō. Pimonu kuki airani.
1: You can now listen to 531 PI on iHeart Radio. Download the iHeart app and search 531 PI.
2: Pimonu kuki aran i the QR code gidabasili o te tua.

ko tātou pini te tau. Te mana ko maa tā tā kui uri, rewe mai no tātou, te karangara. A ka mutu iana te nā oro nā au. Stop running i roto i tō tātou reo manga ia. E te e mea e taimoe mo oro. E ngā e a kamata tōna, e ngā e a kauti tōna. E ko te aronga te ka oro i te rira oroanga. Ko a ka papara tō i a rātou ia. Tāru ki e ka tū ua ki tāua, a, e roka taimoe mo oro. Tēra tūra tāu. Ka re ka ka papau ki tāua e tāua ia. E tūki tūki o ki te i taimoe mo oro, e ke te aniri mita, ke te a aniri mita, te waru aniri mita, e te vai e tūra ia. Inara, pōru o te iau oroanga, me ka re taimoe mo oro, e ngā ia ka mata tōna, e ngā ia ka oti tōna. O te kaki te tērā ki a tātou, me ka rena ki te runga e tai mō mōra, e ka aka mutu ko e te oro. Ka re kaire tui tō tātou tuanga i te ipo, ki i a iona i te riri. Ka re katoa tāna i te tai mō mōro, e riri tō iona. Marama tātou me riri te tangata. A re kia i atu e, ko i te rā tutua meira, e te arene e e ki ea. Te rā ua, te arene. Te maatanga i te teme, e mediri te tangata. Ka ruki e nā te tua ia kariri ia rātou ea. Nāra, mediri, diri ki te atua. E tūki e tūki e katoa te upeu, tā te tangata e ravena me ki i e te riri. Miti e te tū, a ruki tāu e misi ana i te purea. Rā mea ngare, a tāu uke kua te pure. Me arawe mei o ki tāu e rira ki te taitaeke, a ui mei ki te taitaeke, ae, ae, ngaro ua rai koe te pure. Ai, tare o ki o kono te pure. Uki i o ki o te riri. Karanga mai te rā i rawai. Kare o ki te riri o te tangata. E a ka tupu i tā te atua. E te au tai ake. Te iau i rawa. E i rawa mō ngā kau i a tātou. Karakara me o i a tātou e te riri. Ngara poina te iau i rawa. I mātanga o te taime. E tāmata i tēne te riri o te tangata. E karunga tuku i te teiteime. Ai, ngā rui kama kumake ki ai, pe i amatai ti teite. Ai, e te au tai ake. Karanga mai te tutua nā te tue, auraka ki e topo te rā i tō o riri anga. Are, auraka e i amatai ti. Ke a ka pe i amani tatu? I, ka ara tatu e tai ake te pasi nei a. Me te riri e rarai tā oi tō tā o tai ake. O ki mai a Iesu, te i rai tatu e riri nei. Pui. Na, o ki mai tatu e riri ki runga i tō tatu, tu anga i te iapoea. Kia i ona te riri, riri e ki te tua. Nga ere te ratu ta ki tōna pātiti. Te ere tura te rā. Tangata e e e e e e e Karanga mai te rā i re vai e. Ki a rapu rapu te tangata i te akarongo. Tā vare vare i te riri. Tā vare vare i te tua tua. Tō tātou tū tō te tangata. E rapu mai te akakoroma ki i ai. Te rā ua. I a tae tō tāo riri ki te opanga. I? Kākatika e tātou i te riri. Akatika kato i e tātou i te no o Māri e. Akatika i e tātou i te akarongo. Akatika kato i e tātou i te kimi tō tātou manako. E me e mea mitaki te, me e apinga kino. Ko tau mitaki i te tutua o iona no tātou i te ke pō. Te tumura, pinga tika e tātou, me e riri, te ere tūra. Me ere, are uke mai, taka pinia ka tātou nā e ake, nā e ake. And yet, te ia ora e te atua i te pai tātou. E ri pati ana te riri o iona. No atu ki e kua ta i i aia i tōna eranga. A ka oki mai te atua i aia. Te vaire rai tōna riri i te atua. I rutu i te peni openga o te ia puka. E karangara e e. O tau tōna riri. Tano rai e e. E te au tae ke tō tātou o manako. A ri aitami tō te atua. Ka re te rira i tō te atua. Tō tātou aeranga. Tā tātou huanga ngai rawe, ari i aite ki tā te atua. Ka re tō tātou ngā kau i aite ki tō te atua. A ka mutu i te oro, tū rai koe te tei te me. A kare ki tei tua, a kare ki tei tua. Me te ina oro ki tā ua i te, ari ki tei tua tō matara. Ka tāpū rai tā ua ea. Ari ki tā ua e, ari tika tika ua. Me te mea tūre, no tā ua tō matara. Ka ari, a kare tā ua ki tei tua. Akara ki te teitua. Kari api ngā ka oru i runga te mata. Te are tura tātu. Ine, te are tura tāu. Ka tūra e koe te teite. Kari ka oru ua. Me oru ua tātu. Ka pūtea o. Ka tupo ki raro. Karanga mai tra reo e. E titi tai te kura umatangi. E ku ki te tātu e. Mama ua e tātu. I te oro me kone i te tua. Mama ua e tātu.

0: i te akate i e tātou. Ngā tiwi i ngai rire kone, e a tātou ka a oroi no, no ko mai te tua. E a tātou ka katea e tātou no kone mai te tua. Ko tō te tua ano ano, kia oki mai tātou ki aia. Kia no tātou ki te pai aia. Ia karongo i tōna reo. Kare rau ka tia me tātou me ka wharenga oro aere ua tātou i ne. E, tō tātou ka whainga o te tūtua a te tua. E te ite me, ka riro te tūtua a te tua i te api i e tātou. Me ka rira, ka riro te rira i te kamura mai e tātou. E te ite me, ka katano mai te tūtua a te tua e tātou. Ko te ia au tuanga ne, ka re tātou e rakana. E, e riro na te rira i te katupu i te ririgiritoi tō tātou ngā kau. No rira tātou e orora e me ko i te tua. No te mea, tāna tūtua, pakari e a. Aha tātou i te tuanga me kā rira i tā tāwita i rawe. I tangata ara a tāwita. Urawe ai e te ara. E aha tārawa ki e tāna i rawe. Karekara ki e te mai te tūtua te tua ki aia. Are e oro no no koi te tua. Oki e e ki te tua i te tatara ara ki te tua ki aha kore mai tāna ara. Te rātou tātou tūtu. Te rātou tātou kawe inga. Me tārawa ki me te riri era tātou, oki tātou ki te atua. Are tātou e oro. Me ka oro tātou oro ki te atua. Are oro ngā ike. O te atua tō tātou a ka puanga e te māruire. Tau turu vai tata, me roko i e te tūmatetanga. I tina ki aue ko mataura tātou e te karongrong mai ngai tō tātou tuanga i te iepo. Tra oa, me riri koe, no oki raro. Tō tō ki te atua. Te atua ri, wiki i au te riri. Tau turu mai koe a koe te atua. I kore au e oro. E, ka tutu mai te tua. Ka oronga mai te tua e te taima nako mānia ki rito i a koe. I tina ki ue te tātou tutu e te iepo o tau te rira no tātou. Thank you, maata koto i a karongorongo mai. I tā tātou porkaramu, te kiu au kau ni ki te basle i o te tua. I runga i tā tātou rātio pi mōnu i te iepo. E resu tātou ka karongorongo i te teo i mene. E i tāmata ora i a tātou. Me oki mai, ka haka ko o tua i a kau te tua i a tātou ka totoa. Pimonu kuki airani. Te reo te iti tangata kuki airani.
1: 531 PI. Pacific people together.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia rana koutatou i taroa mātou te tua. Kia rana kia koutou e korongorong mani i tatatou programu. Te QR code ki te basle i o te tua. I runga i tatatou rātio pui mōnu. Ko te atatou ki te opinga o tatatou programu i te iepo. Toko i tina kia ngai kua mataro koutou i te korongorong mai anga. I te umana ko te aki aki atu meiru tuatu i tō tatou pene tatau i te iepo. Tera ua, ākono kono e koto, ka ki te ati e pitomo ki mua. Pere tātou ki te atua, e Jehova tō mātou atua, e runga i te rangi, ko tai mātou ki te opanga o tā mātou anganga i te iepo, ko ki te mātou i tō waroa e tō otakinga meita ki e mātou, no te mea te atua, ko tai tā mātou anganga ki te opanga, kare ua te tai o mātou i roko i e te tūma te tenga. Thank you mātou e te atua, no tā au tsekia ngai, tā au pārurua ngai tō ura iti, me i te akamatanga o tā mātou programu, e tā u mai ki te iatsenga ni. Nō te toenga o te pō e te atua tā mātou kātomo, te pati atu nei mātou ki a koe te atua, ma te pūpū atu i te reira ki roto i tō urima, te rima te ikarangai e kareka te iō ki roto i reira, are rama te tai e rauka i te rave mai. E nō mātou ka moe i te iepō, ke moe mātou ma te au i roto i a koe tō mātou atu. Wa i mai tō i te tangata e te atua, ki tō toto, ki kore mātou e roko ia e te kino e te tūma te tenga. I roto ia Iesu Mesia mātou i puri atu e te a mea kātotoa, te gene i e tuatau watu. Āmene. Tēnā i reira tō tātou programu o te QR code, ki te basle i o te atua, i runga i tā tātou rātio pimonu, o te iepo monite. Ka kite rā.

0: te rito o te nui te akara o kara o uno tu e tātou ki roto i te o unu a ngā o teta i o nuti, teta i o pinga e tupu nei i Aotearo nei e prakoto i te ipukarea te i te ene iau kātou toa. Kia rāne ki kōtou tūrou ki te tūonga program te ina gnei te me te kūmēru kōtou i te pūpungi e karongorong mani tā tātou rātio. Tāpapa mai no tā tātou tūonga program te rito o te nuti. 531
1: PI Kia ora anō koe te isitanga te iti asinga nei te roto tātou i te tūonga o te rito te o nuti. Ai o ki iti e putama o ki tupākini kua akatino mo o ki te kawamani. E iwa tōpata o akoroma ki mai e ono tōpata iwa Miriam Tara ka ereti e ki te o community pharmacies. Te rea tui te tawasini o community pharmacies i Aotearoa katoa ni. E kuti e ire te tai puti muni no te tauturu i rātou. E o ki te o kutu e te o te ake me kare kutu i kite. Mitraro ki re ringa o koe to o tate. Toma are ka me to o tate e ki a koe re o kare appointment a ti a epitoma ki mua. Me kore a tra atu epitoma. Mi ta o ki re me tangata kutu e mia kure re ka teme o ki a impatient. In tangata o ki o me ringa o toko appointment ka inoro re i tra ora me kore i te ora e ka tanu yako. Nara o ki re. Ka uke o me kito tato tumanako. I ko uke te o community pharmacies, e tuanga re ta rato i o ke te kovamani e na rato e rawe. Mi ta rau ki re e o mea vairako, me makimaki ta au wa e putiki. E gara koe, mi ta rau ki e rapurapu koe, gara koe o ke koe to o tate i trara. Ere koe koe te pharmacy, e tuanga tauturu tā te kawamani o ke ana nā te o community pharmacies no te tamariki, vairākau no te tamariki. E ko te tū o te vairākau, pene o ke rei no te karaponga, me kore no te pakiri, kino, me kore even no te o mama, te o mama, e tuke tuke te tauturu tā te community pharmacies, karoko i rātu i te tauturu mai i rea, karoko i anō no i te tai appointment ki koe te tot. Ko te tai rea i tā rātu ka tauturu mai rātu i ākoi, ki te koto e tie tuatau anu ka e tautātu i te ere no te pātia pāruru i tātou no te o karangai oke immunization, ya, ngairi, me mi tā rai ina hora koe te tai no o e gare roku i ākoi, gare roku mai to appointment koe te o tot e rā. Ere o koe koe te pharmacy, community pharmacy. Karang koe ka inoro koe pātia pāruru no te immunization. A ka amenato ki a koe re, ok da, ere da koe re ki ko, te ki maari amai koe. Me amenato ki a kiki ore koe te fuam nera, ta rau ki re a e te o teke, ka tutaki rau koe. Ne, ina rau ki re me karang tau re, ok, me ka tutaki koe tara pātia ra e rungo ru tara, Me e rau koe koe tō tāte, pene o ke re, ka tūta koe koe tō tāte re, ta o marua tārai te appointment. Tārai rea karang koe rea re, me ka tūta koe koe ta o marua tārai te appointment ni koe tō tāte, e ka tia ki koe re, e ta ingo uru rā. Angari koe tūta ki te rungo uru tārai koe te pharmacy, e rungo uru rea ko minisi ka tia ki o, uti mai tō pātia, e uti ka no oko oko koe, ta ingo uru mani mo minisi ki a, ki kite ui rātu e gara koe takaini ni me kore e gara koe e gara koe react ui ki te pāti a pāruru. O tiri a te tai e te o teke rai e te aho maru iru i o koutou rai i te waiara te tauturu te rau pākau ere mi tara immunization e atu te tū pāti a pāruru e koutou koe te community pharmacy me tai i koutou koe tu koutou tote. Tara oke, e a koutou e kope kope katutaki koutou i te tai tuanga iti. Nā te kawamani e tūtaki e kawai te taitua. Nō rea te o teake e reo aho maru rui tara. Nō te mea, ku tātua ngā te kawamani e ono tōpata iwa Miriam Tara ki ere nā te community pharmacy te tauturu e tātu. Nē, nō te e muta iti, o tara te tūanga amoni a te kawamani o rongamai. Te rito o te nuti i rongai ta tātu programu pimo nō kūki areni meitaki mo ata nō takotu turuturu o rei ta tātu programu ngā mea imene nō tātu e zika uki mai e zika a komo komo ko atu e uki kutu.

0: I rawa no te oraanga vairua. Tō tātou manaku ngāo.
1: E te atu, akarunga mai koe iaku i te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Jeremia, peniruo ngā uru, i rawata inga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Maanganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātourai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku ingaanga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou ia aia, ka tūtaki atu e i tātou ia aia. Jeremia, peniruanga uru, i rewata inga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Maanganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātourai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku ingaanga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou ia aia, ka tūtaki atu e i tātou ia aia.
0: Huianga.
1: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tei ki te tei, auraka te kōpae e te matapiko.
0: Te uia ka onei.
1: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tei ki te tei, auraka te kōpae e te matapiko.

rito o te nui te akara o kara o uno tō i tātou kiroto i te o unu a ngā o teta i o nui teta i o pinga e tupu nei i Aotearoa nei e prakoto i te ipukarea e i te ene iau kātou toa. Kia ora ane ki kōtou tūrou ki te tūonga program te ina gneri me te kūmero kōtou i te pūpungi e karongorongu mai nei tātou rātio. Tāpapa mai no tātou tūonga program te rito o te nui

0: I te nei te roto tātou e te tuatau ātui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oki te nūti no te au mata ki nanga mai. Ora toru I te mai ata ki te ora ā. Pimonu ko ki airani. Kia ora nei teo teke, te tātara arātani, ka reto tātou teke. Māru irui, ata arua rangatira Maria Tūoro, I wāmei, ka retara e mita ki ana. Ko maki maki e tara, karara o ki te tinki whiwa. Tara ua, ka tāpa pātu tātou, no tāna nuti no te ipukarea mai, a te ia ewe toma ke moa. Pimo no kuki arani, te reo o te isi tangata kuki arani.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Nuti potopoto no tamaki makaurau nei. Kia ora ana hoa te isi tangata I te atianga nei, te ia mai nei to tātou teaka maro I rui, a mā ine papa I parau o te matawera Auckland Community Incorporated Society a anana tangata kere.
2: Kia ora ana hoa tātou katotua e a karongono mai nei, e tā tātou rātio e te ia e munti nei. Te me mua tātou e matawera, e no kirito ia koe a kran, kia ora ana e te ia e anuanu nei. E reo a kama arara o te ia, kia tātou no tā tātou tōnga kaputuputu, no tō tātou tere e aramane kirito pui e tātou, no tō te maramata pitama, te e kāresi a matawera, te o māpū e aramane no tā rātou e riri kāpū o māte te karabu e kia tō tātou tua nei. A kaputuputu e tātou tō muni, me e tētou kāpia ngano tā tātou ipanga, e riri koto e apai me e, tā koto rimo oronga, tō tātou akakuranga. Tō tātou aripure I matawera, e ngai te tō te inoa, kā hama tātou aka o ngai tō tātou aripure, e rato I tiang maramane, tō tō mataura te, ke tātou e tō akarana ne, te nā te patipati anga a te tekre tere, o te matawera e kāresia, me te ino haro aruko I te tauturu, kare harai ia, tūna ia tā tauturu, I ki tō tātou e bukare, e tauturu I tō tātou aripure, e te aka o ngai e, ko tātou I akarana ne, e ko ere tā tātou tōng tauturu, nara, kare harai ia, me te ano no korokoi I te oronga I tārima, oronga ki te iako koronga mani ane, no tō tātou aripure siro I matawara. Te tātou ne, te ere ni tātou nara tu te tātou anu, pati anga te ki a tātou, ki a kono I tō tātou, me tō pakarikari rato tō tātou ngu tō are, I peraka tō tā tātou ano, ko ku ui te anga popongi mu, ano no I peraka tō e te ie, kore rato e roko I e te maki, ege kore tātou e o gano te tūmatitang, I te tātou ne. Te waro ki tō tātou kupu tāngata matawara eno no mei wakuni a koe Aotearo Australia e pera kato ki te pukare. Me kone atu te potaputa o matawara komunisi o akarante, te o komisi akateritere te kato tōra te aro atune I a koto kato tō. Te tō te aro no koto kato tō, a komita ki te rātio kukarin, no te te kanga mania ki aru mena ngot marewa. Tōko tō tai ake ho te ia ko anana tangata kere, mero tō mati potaputa o matawara komunisi I akarante. Me iaku ki koto, ka ki tō hoa te ia pita moki mua, te tō te aro anu tato, ki o rana I ke munia.
0: Te au nuti, no te au puna o Aotearoa nei. Kia rana, kia rana, kia rana e te isitangata I te ati angani. Te awi au nga tātou, te kapakapa atu nei, ki tukuro gariru nga tō tātou teke maro iru, nga te okuta I tāre, e oro mai I te nuti no te o mea tupu mera I tukuroa.
3: Kia rana tātou kātou toa I te aroa mātou tō tātou atu ko Yesu Mesia. Reo aroa ki a koto kā toa te akarongo mai nei ki tā tātou programu I runga I te pī mō nū kūki airani. Me roto mai I tō mātou oire ko toko roa, ko te au oromentua te ia te au arataki o te au putuputu anga te au e kāre si a kā toa te iti tangata, tā mātou ano māpu, ano tamariki o mātou kā toa te ia I te tuku atu I te reo aroa ki a koto kā toa ki o rana, tangi kē rawa, wa mātou o ki tātou. Tupu te tai tūma te tenga I roto I tō mātou oire. Ai pōpungi māma I āta, paraparau, I pōpungi ake, kua ki tēnā mai e, kua pupu I te tāne, I tāna vaine. Kua ere atu te au akawā, I te kimi matatio e, e atikai tai tupu, I roto pu I te ia toko roi. Kua tukuna mai te kōpū tangata, tō tātou tūma te tenga, kua Michelle Moirua Tangimataiti. Tōna ngā mitua, kua Pam e Hosea Tangimataiti. Oroa rai tō rāua noanga i Newtereni nei. So, ko te ia tamaine, tāna tamaiti okotai. Te ia tamaiti ko Lopez Glassy. Te mitua tāne o te ia tamaiti ko Mark Glassy. No Nikopara. Nikopara mai e tamaiti atutaki te ia. No rira, tiro tupu i e tātou. Te iti tangata kōki airani. Nō rira te tiaki nei rātou e kia uki mai. Mei roto mai i te rima o te, te coroners, ka kitea i tātou e a ea te au akakoroanga, a ea te akakoroanga o te pure ngutu are, pure kōpū tangata no te ia tamaene ko Michelle. E a te api anga no tātou, tō ia kia tuatua tātou. I tā tātou anō māpu, te ora anga, te noo nei tātou. Ka akape ia tātou i te tauturu anga, kia kore te ia i tupu ia tātou. E te tupu nei ia tātou, e mei te mea, rongo ua tātou te ingoa, a kuki arani teia, a te rawe nei te kuki arani teia tu. Kare, but ka kimi rāwinga tātou e ka akape ia tātou, kia kore te ia i tupu i rutupu ia tātou, tu tātou i te tangata, tōra tātou kōpū tangata. You know, o manako aue e oere paruru ia mātou i tokoroa nei. Inā rākua ki tēnā māia, te tupu nei, te au mana mana tā, te au kino, te au tūma te tenga. I rutupu ia tātou. Inā rā, aka ki te mai te tuak ia tātou e ao tō te ia ue, ka tāre karaka ia tātou, ia rātou. Ko te ia te tuanga ia tātou te iti tangata kuki arani, i roto i tō tātou oere, tātou katoa te au aronga irinaki i te tua. Ki a pure tātou, pure tātou no te ia kōpū tangata, pure katoa tātou no te tāna tamaiti, nei tāna tamaiti. No te ia tūma te tenga te i tupu. No reira, ia tātou te aumetua. Kia akono tātou i tā tātou anō tamariki, anō māpū. Iuna mataki te tātou. Ina tō rātou o pirianga. Kia kore rātou i roko ia. I roto i te tei tūma te tenga me i te ia rai te tū. No reira, kia pure tātou, kia pure tātou no te ia kōpū tangata. Riro tō katoa i te ia tuātou, te ia metua vaine ko metua kore tuakana. Nei, mei roto mai te uanga kirikawa, tāna tāne ko taparia tuakana. So kua takake atu te ia metua vaine ko metua kore tuakana. Ko takake eia i roto i te tuango te maki. Kāre e rāwinga tā te taote. Inā rā, so i te ia paraparau, pupungi waraire, kua takaki atu te ia metua tāne. So te rawe nei te au anga-anga te ia metua vaine, i te ia i na pō, kua rawe ia i tōna kōpū tangata, i te ia pupungi, kua tuku atu mātou, i aia ki roto i te kōpū te noa. Inā rā, te ere nei te reo akapuma ana. Kei te kōpū tangata, rātou te tere mai eitutaki Australia, te o kōpū tangata, te piri mai i te kapūma ana i ta tātou anō tamariki, te purikatone papataparia, te ngāta mārua ko Walter, ta ana vaine e te kōpū tangata, te anō tamariki, e pera katoa ia Ben, ta ana vaine e te anō tamariki, ai ko rātou kātou tu, e pera katoa, te are teina, tuakana e are tungane o te ia metua vaine. Te ia metua vaine e vaine i mene ei. I mene e pera katoa i te atu i mene. Kua roa rai rawa ko papa taparia rao ko mamma. I te oronga anga i tō rawa tereni a tō rawa tāreni. Tāreni i mene, tāreni rutu. Ki roto i araure inua e pera katoa i roto i te oere ko tokoroa, e maata te au a kakoroanga, te tuatau i a katumatau i te horo, a te reira rawa. I roto i te au rave rave, a te e kāre se pera katoa to mātou tere ki ākarana, i te kimi puapinga, no te akatuanga i to mātou horo, o rawa rai, te tai i roto pui. E sa kaua maata te au anga-anga, ta rawa i rave e kua rongo atu mātou i te au tua. O te metua waine no reira, te ere atu nei, te reo aka pūma ana kia Kia rātou kā toto e pera kato i a tātou te iroko ia. I iroto i te tūma te tenga, i iroto i te iamarama. Nō reira, aere rā e te misua waine e pera kato te tamaine. Hei, aere rā ki te reka reka anga. O tō tātou pū, ko Jesu Mesia. Ko te toru i te popongi sāpati, te tārere, Ape I sāpati, te o tamariki I roto I te akonoanga Presbyterian Church. So mātou I roto I te Presbyterian Church in Uterene nei, o te wā mātou tārere Sunday School exams. I te ia mata I te kua akonoa ia ki runga I te Whiripi, te Whiripi pene rua I rava tai ki te I rava I te ngauru mātai. Tō tātou tūranga I roto I a Jesu. E pērā katoa te au apianga, te runga te tumutāpura ko Jesu, e tō tātou akaora e tō tātou tauturu e, ko era mai eia ko era mai a Jesu e te akaora I a tātou e pērā katoa e te tauturu e, I te kemi I a tātou anō rira e anga oru e, anga oru I a mātou I noo I te tārere e, te opu ape e pera katoa te lay preachers me kai nangoro koe e, te o lay preachers e tuanga tā rato e pera katoa tā mātou anau tamariki me te mata iti e ono e taila vātu ki te ingoro mawru koe e tukai tā mātou anau tamariki te maroi roi no rira ina ngaro au e te akameta ki te o tamariki kato to e nutrire nei e te rave maroi roi I tā rato tārere no te Api sāpat, inera ki rāiau I roto I okotopo me kāre ki a noema, ka kite I tātou e te māroeroi a te ano tamariki. Inara, irina ki rāiau e, e kua mataura te tamariki I te iapopungi, I tōku arāveianga I rātou, I te ui atu ki a rātou e, te pē e nei te tūranga o te tārere, e kua, ko te maatang, māma I rātou, me te mea e, kua mau meita ki rātou, tā rātou au tārere, e te rātou au lessons ere. Nō rira ki aka meita ki e te au pu api, e tā tātou au api sāpati, no te turuturuanga, I tā tātou anō tamariki e pera kato te au metua I te tuatu e ka oki e tua I rātou ki te kāinga I te akamaruru I rātou I roto I tō rātou tārere. Nō rira, teia te au akokoroanga te tupu I a mātou I tokoroa nei, irina ki rāiau e te tere tere nei teia waka, me te mea e ka ote te āpe I roto I teia epatoma e tūmai nei, e tuatou oro te teia e kanoonua mātou ka ākarakara e, e te au mea te katupu I a tātou nō rira, me roto atu I āko, e te iti tangata kuki airane, e te iti tangata kātou tō tokoroa nei, te tuku atu nei mātou I tō mātou reo aroa. Ko au te eko maine tāre I te kia rāna e kia manuia.
4: Kia rāna, ko te iti tangata I tia atianga nei, te āwia ono tātou, te kapakapa atu nei ki Wanganui I Manawatu, Kariro nā tō tātou teke, nā nuoroa taka erang e oronga mai te nūti, nō te au mea tupu mera I Wanganui.
5: Kia rāna kia kōtou e karongono mai nei, te ia tō tātou nūti, nō Wanganui atu nei. E te pō paraparau I tō pākane I rātai ngol māua rō tiun, ko a tai mai I te mema paramani, ko I au ki tā tātou te maiti, tā tātou taiaka, ko Alfred Ngaro, ki rato I tō mātou oire, nō te tai au arara akakite, e tūtu akakite ki tō tātou I te tangata. Kare ko te kuki arani wa, mare rā tuke tuke te o tangata te taimai, e te kuki arani, te mātanga ia I taimai o te papa, e pera katoa te Māori te taimai. Ko ake te katoa, Alfred Ngaro, ka tai ako umai aia, a te au tātou ki mua, no te ane a ka koroa. Kua marama o ki tātou e tātou te te mamo o te ia, no te au mema parama, te au candidate te are, no te a ka koroa ngā te ikianga e tūmai nei, I roto I anoema, I roto I te mata iti. Ko ake te katoa aia e, a tai ako umai aia, a te aura ki mua. Te rua, e te te amomo ane, te I te tangata kuki ane I aro nei, I Wanganui, no te kāpai pātuanga I te reo o te kuki arani te pitoma, te reo kuki arani, tūmai nei I roto I a aukute. E wariro te a takotaianga e makare te a kānei a kakoranga, e nā te kutu putuanga te culture, Ukarian culture group, e te okumiti te amomo ane, e arataki I ato rātou e maini a katera au, o te rāri takairangi, te mako ne te a tuanga, te metaki nei, e tā rātou e tapapātu nei, no tātou e te tangata kuki arani, e te tuatau o te reo kuki arani, o yoki the language week. E toru, ua kake te tamaka tere au o te kuke arani i Wanganui nei. E tere te tai ka tere atu ki te kuke arani, ka tere atu te ia tere ki Rarotonga, e tai atu ei ki te nua atiu. E oki oko ma ki Rarotonga, ta oki ma ki kone. Te ia tere na te takotaianga kuke arani, nga te kuke arani community, raraka rā i te tamaruanga a te evangelia. Koi au te ekaare sia te ICC, anu ki te papauru mitua. E rautai rea, e mama, e te kato tōrao, te kā tere ki te nua atiu. Wa ke te mai te tamaka tere au ngā āpai, e mātā te o tangata te inangaro i te aru tia tere. E tere oriori aere wa tia, te kā tere atu ki atiu maari ra te katoro te i te tangata, kōpū tangata i te nua atiu. Te ke te tātou a te au rāki mua, e a te nui maata o te tangata kā tere atu. Te rewa, no te atua i Wanganui, te iara, ua ua i te tai au atianga, nā te tonga mai te matangi. E tai ngoro mai tu te waito o te maana i roto i te marewa ka topa ki te rima. No apopo ruirua ka tāpuki puki te maata anga o te taime, nā te maua ke mai te matangi e ka tairia te waito o te maana i roto i te marewa ki te tai ngoro mai tu e ka topa ki te waru. Me akara mamau i atu no a te ritoru, A tōriri ua i te tai au atianga, nā te iku mai te mantangi, e ka tairia, te waito o te mana i roto i te marewa ki te taingoruma itu, e ka topa ki te iwa. Ko te opengarai te ia, nō no ta tātou nuti no Wanganui atu nei, ka koma koma ka o tātou, a te iau tātou ki mua, ko tō koutou tai aka te ia, ko nō roa takairangi, nō ora mai, ki a mānana i te ia tātou anuanu, ako nui tō kōpapa, a te atua tātou tātou rumai, ki o rāna, e ki a manui.
6: Tā tike sa tātou ki raro i te matau a Maui i Hawke's Bay, ka harongorongo sa tātou i te o nuti, noko nei mai tō tātou tai ake, i a taimi pare anga Samuel QSM.
7: Kia rana tātou kātou tō e te aroa mātou te atua. Tō tātou nusi mō, me kone atu i Hawke's Bay atu nei. Tā tātou pūtua ngā māpū koe o tā tātou culture group, tōk pārata ito. Kua rawhi e tā rātou ABBI tō mō i te mōnti e tiru ito, ko mi te e tū. Māta te teo tō mōriki te ermai, pērā kato teo te aiko te ermai ki te ere a kurang. Ia ka mēsike e te tō no te mea. Tō rātou arata koe o ko divine, yo wane, tō rātou e tau turu koe o ko ko mei apai. Kua rawhi rātou tā rātou ngā ngā te mātutu e te ere rā, a te o marama ke mō. Karu e tā rātou anga anga koe o ki te akai anga tā rātou piu ki te kātoto e keke tā rātou e ki mundi nā tā rātou pupu aitamo ki re. No re ki akamese ki e te ato no tīre. E te paraparau katoa, wā rawi ia koe o ki te rūru tīkis a te kātou i tangata pukupuka ki te kātou community center. Te o tangata te ere mai kua mata rātou. Te arunga te tūmai rātou tere ki akamese ki e te ato ferongari tū tere ki akamese katoa e te ato. No re te orumani rātou te aka aka me te kia ntu koutou kato te te o te aki te i turu turu mai to rato akoranga i tere rā i eni. E i tere rā kato ko te aka tō mai e te tato tato o te aki koe uki no Auckland mai koe uki papa tere ki maote e tōna aka pere pere e te ngā papa e te o tamari ki kato to ari me rato na te akoranga te aka i pupo anga o timu e tamari se koe uki nā te papa tere ki maote e tōna aka pere pere nuri e rātou i te amei te paraparo ki koe te tātu kongu tōare. Ai te paraparo katoa, ora wha katoa e tanga ngā te pāmetua. Ai koe iske ai tangata i ari mai tira rai kara mai nei tō rātou arata koe o miri i tāne. Mā ata te o tangata te ari mai i te anga ngā te pāmetua. O ki tōki tātou i te anga ngā te pāmetua, te akaitai te ua o te koma koma, te uro uro, te imene mene, e o tire tāpanga i te kai kai rea. E te warai rei rea, o ari tō rātou rea te turo tō i tō mātou oirei koni, o ari tō ki apara nāra tō, apara mei te apara kōtou i tō tātou ngā tōare, o oirei kire rei rea. No rea ki aka mei te ki e te atua no tire e te haia i rea, o rafa tā rātou kai kai angu tō ngā tōare. E te maana kai rea, te ta ita e rato ku e rato ki ko te to ni apara da ki apara ko e te ia ire ku e rato ve ki to rato ko ko ro ko o ki ko te golf course ko te me ko ka i bo te mu e to na ka bere bere ko ro e te ire ko tu are ari e te nga ke ko ro ko tu to no te mak mak ki o te me tu o ngai o te mu e nana ire ko ha ire te pure ko yo ga ko ka ren question chief te pure che na ta ma put ma ne ro ve ti ire e mu re ke ti na te ormo to ire ko pure ire e te o te pure na ko ar ti ire te papa ora mito mama ora mito mama chain e deo ki e o kuera tu mato na ngote vene ki nei pia iti atoro tui to tato tu matta ngo te tu matta ngo jesti ngo te mati e mo kopuna te ia koe ugu na mama kau matin a kau e tama ndi na pi mono no arurangi mai e mo kopuna te ia na nei taka kea tira te tu moe ara tu mato iri nana iti kau puri kire e tita mato kau puri uke me mato iri sifti hangaire nuri eki akamete ki e te ato te o ngangai tupu e nero tui to mato oire e koto mato iri vai tai ai ma nera itere vare to murmuru e tira to murmuru ko atere vai tira nara te iti mai nei tira hai uye mato iri ti ti asa ngani te arongo ti eri iti tare kare te eri nei te yao mito te tari eri tara tu tumari ki te akara kare ita rato tu upur e te o kitu puru tara tu iri eri nei ti yao tu ato na ko te arongo anga ngani iri ti tu ni aparo ko akamu tira ja anga ngani iri ti tu ni ate aki aparo e tira vini rato iti tipu bu eri te urau rakau eri inungo te u atavarako eri te kari inoro ike me e ko te iso ato te rabu kato ini ko yo kitu puru ni te koe ki te akatano a no te mata isku mo Nuri ko tato nuti na te no ok spe te ni ko te ko te me tato it sang ku ki eren e ok spe ni or nga ne ja ka ka me te ki an ki ko to ka to te it sang ta ko ko to te ma to apuru mai te ator mai to tato te e ko to ko to te ra maru ro i te nga ga itu puni ro te te tato oiri nuri re me ro mai akra na e tai was ground the bluff australia e tai was to tato i pukare te to te ro mo tato ka to to kia manuia no tira e te ora te kairi e tātou.
4: I te atianga nei, te tere atu nei tātou ki te waipaunamu, ki raro roi te ope o te waipaunamu ki Waiho Pai Invercargo, kari ro nā tō tātou tēke, nā tere papatua e orang mai te nuti no Waiho Pai Invercargo mai.
8: Kia ora nā tātou kātoutou e karamaro mai nei tātou rātio i te ai ai. Ae tangi ke ia tātou e te iti tāngata kuki aere ni te toto a nā Aotearoa Aotearia e ki te ipukarea ae tūrou ki tā tātou pu programu i te ai ai. Nei taki ngā o ke pīmonu no te e tuatau. Ia karamaro mai te tātou i te ome e tuputupu nei i rato i tō tātou oire e tō tātou waka. Ae are ngā o te nūti no tātou te rāua e koi o ki o mai nei tō mātou tiri tō te pāmitua me mangai mai ko te e tere ko arataki e tere ra e tō mātou mitua tāne papa ora mitua bēn tau bēn unu e pera katoa e tō mātou ruru kumiti tō te pāmitua pera katoa te tā mātou ngā manu iri a pai i ngā tangata business day i Darani i vai o pai nei e te tere no mātou e follow up trip te no tō mātou tere te tere atuana i te iamata i te tapakini te tei mirai June last year kua tai atu o tere atu mātou i mga ta kawe di te ipupu engineers me rota mai i McKinsey & Co te taokotaianga te company based here i Auckland e pera katoa i Queenstown nei ai ko era na mato e tire ko kia ko mato atoro ko o e the progress o to tato i tata no mai ni e te mana ko na ko anga e o ta mana ko anga e ta mana ko ia ni no te ka mai te ki to tato e no e pera katoa te na te no te arena te te me te ki ora roi te moana e te mangai ka ta te choi oronga mai e mumu ia ni e rato i te tuatau. Wa ere mātou e rua e petoma, pa mātou tu angai rawe, ko i oke te koma koma, e tō tātou i tangata, e kā tōtua, e me te marama nei rātou i te ome, e rawe i nei, te ome tupu nei, ta me tāmana ko i nei, no te kuki ereni, te tū nei rā, oke mātou i ti rā, no mga ia, no mga ia na ke ua, me te marama nei mātou, hea te ome tupu nei, i rungai tō tātou inua. Te re rau tuanga, nā te waronga ki te pakari, te rau o mātou te iaru ia, te epupu tangata, e turuturu o mātou, i te tuanga tā mātou i apai mangai, turuturu ma te puri, i te arataki anga a te atua, i rungai tō tātou a warataki anga i rungai te inua, tō tātou i te tangata ki a maramarātou, i te umia kātupu, te umia tāmanako ini, you know, i a maramarātou, i kite rātou, e te puapinga, e te tai i, e te manamana tā, ka tupu mai, ni rawe i a te tai au ang ang, e rungai tō mātou e noa i mangaia, ai, te tōtō ani au no mangaia. Ma taura te tere, ma taura te aerea tū roto i te tinga e maana, i nā rā o ki mai mātou, i konei tō mātou oire e anu tukai. Ai, ia ka mei te ki a rā te atua, kua no tāna rata ki anga no tō mātou pupu, e te uki uki mai, ai a papapa ko otoi e arata te chokara ate yaura ate auto ato kimo inara ate e purira ai tumai ni karota i mato o yo kito mato mitsua pacifica e konei to mato mucho are te mato ia mato ate purira a ta mato macho program ko te mato te kano no ta mato anga anga karave no te rera no rera tato te mucho me kanu ia koe no ki te kain ai no ama ama no ko to e me ka maro ira ite ere mai a o ia mai takiru taki to to chin e takiru a to jacket e ma ana na to to ta to ra ha me ere mai ta to te mai o ko tai ana a te purira or mo ma tai to ta to ra te ke to ta to ri te open anga o te e pe to ma ko i o ta ta to market i ha e te ka maro ira ia ni ra to ta to i sta e ne mai i ta anga i te market i fini ari ki te na mai an market i fini e tau tūru e tō tātou kupu tāt. Ā, nō rena te ema ke te whiri, ei, ko te akakoroanga, ia aere mai tau family, tau tūru e rātou uorai. Ai, me nā koe nā au ki nā kai, e nā, patapata e mai rā te te kariri iako, ia tāna pātou te te ki nā kai nā au. Ko te rira, ko te tēnā te manako nō tātou, no te e peto mai rira, te akamutu mai ni te anga-anga a te arong anga-anga e rato i te meet, te alliance, te akamutu aere mai ni te season, tato e no ne de te kainga, me tai i tato, tapi-tapi te ringi mai, te message mai, te ringi mai to mātou opoch, te inangaro tau tūru tato i ni, te rai tato atu piakai, te aere ni rai, te aere ni rai, tēnā tātātou toro ka varawa, te aere ni rai, i te tōturu i tō tātou i te tātai nei. Nō rira, tātou te kūki aere ni, aore o a tātou e pati mai an. Are ori rei ki te atua nei rira, pēnei te mītuki o ara kōtou. Te te eo pāinu aere, te ringiringi mai ni, ringiringi tōturu. Te ka māre ura i tēnā, te aki o atu e tātou e, te e te rira blessing, te aere ni rai no tātou, o te iti tāta Pacifica. Te aere ni rai tā tātou clinic, te wensi konei te trust, tō tātou tāte konei te trust, tā tātou clinic nā te neti, e te clinic o te upepe, te tu era nei rai, tāne nu mai kotou, me kai nāro kotou i te taiteini, te aere mai, tā tātou services i konei i te pia. Me i te kitikai te ingo tuare, mō tātou te iti tāt, ia ka me te ki umai rai te atoi te ranga anga e anga anga ni roto i te organization e tau tūru, tō tātou iti tāta kuki e rani, e tō tātou iti tāta Pacifica. Aka maru iro i tātou ini, tātou te umi tuai raro nei, i whai ma ana anu o koutou, roto i tō koutou ngu tuare, nā te tua e tau tūru mai, nā nakatua e orong mai, e te maru iro i, e te tiaki anga me te ki nō tātou, i roto i te tātou tātou ka eri i mua, me te ki ngā anu te karong mai, me i rara tune i wai o pai, tangike rawa, ua mātou o ki tātou.
9: Tūranga nō tō tātou rewa.
4: Northland te tai toke rau, ka tā pukipuki a pōpō e ka āua katoa. Te tai au atianga, ka pakari te ua e ka aruru katoa te māngungu. No Auckland, tāmaki makaurau ni Coromandel, Waikato e Bay of Plenty, tā pukipuki te maatanga te teme, ka ua ua te tai au atianga. No Waitomo, te atu ki Wellington, Whanganui ātara, mānea ne ua, inara, tā pukipuki te tai au atianga, tōriri ua katoa te tai au atianga. Brisbane, Tūranga Nui Ākiwa, Te Atu ki Wairarapa, Tā Pukipuki Katoa Aria, Ua Ua I Tata Iau Atianga. Nō Te Waipaunamu, Mi Nelson Wakatū ki Bula Kawatiri e Perakatoa Westland Te Taipau Tini, Tā Pukipuki e Te Ua Ua. Nō Maubra Waihara Keke, Canterbury Waitaha, Otago, e Southland Murihiku, Mānea Nea Wāraro Irea. Nā Rau e Tuatau Te Tai, Kā Kuku. Nō Fiordland, e Stewart Island Rakiura, Mānea nea ua takake no te mānea e o atianga te tai ka tāpukipuki. No te Chatham Islands whare kauri, tāpukipuki katoa. Me akaramu mau i atiria, no atire i turu. No te North Island te ka Maui, ua ua i te tua itinga e perakatoa i te tua tonga. No te Waipainamu, ua i te tua akarua e ka pakari katoa te reira. Ko te tutua tēnā, no tō tātou reo. Karongono o te tatu i tēnei te onuti no te pā inua.
6: Ka teke statoe ki te ipukarea, ki te enua ko Tongarewa. Ka harongorongo statoe te onuti, noko ne me to tato taiake, ia Puna Banu.
10: Kia rana tato katotoa, ka harongorongo mai ne to tato ratio, ki mo nu iroto I tia. Avatea Sunday. O tia koto koto taiake ko puna, e kai titi atu nei ke koto, me I te enua tongare vātu nei. Tia tō tātou nuti mua no tia e betoma, ta tātou I ere mai. Me mua tia e betoma I to pāke nei, kua aka ki te mai I te rangatira. O tia waka o tātou ko I o kia waka paike, e ka tai mai rātou, ki runga I tū o tō tātou enua tongare vā nei, me I te pōpungi pure tōru. A I roto rā I tia tātou I tiritere mai I rātou no Araura e nua mai ki Tongarewa nei, kua aka ki te mai te rangatira e, kua nā muri mai te ngaru I a rātou, e kua riro te reira I te akaviviki mai I tō rātou tere anga mai, me araura e nua ki Tongarewa. E pērā katoa I roto I tia tere tere mai anga o rātou, e kua riro te ia e rekoti I roto I tō rātou tere tere anga waka, E ka tai nei me ara ura ki Tongarewa nei e kua tai mai tō rātou waka e ārā. Nā I roto I reira I te ia, kua tai mai reira te waka ki Tongarewa nei I te moni te awatea ai ai. Nā te mea I roto I te tuatau kua aka no te kontara kua I paanga rātou I te reira pōpungi no te aka no I te porokarama.

totoa ki ko i te opati o te admin kua ravi ia i reira te ako noanga pure e pera katoa te ariki ang te kaikai i te angai anga i te iau taiak te iau tamariki nga tātou i te tere tere mai me rarotonga ki araura enua me araura enua ki tongarewa ne nā i rutu i reira i te ia tuatau kua tū mai tō rātou rangatira pera katoa tō rātou arataki ko i oki pēia pātai i te akakite ki te mai nō runga i te akakoroanga o tō rātou tere tō akakoroanga o tō rātou tere ko i oki ko te pati pati maram i rutu i te ia ko i nangaro rātou kia opara ia mai me kore kia tango ia mai te iau marama o te o peu taito tātātou e rawe ana roto i tātātou o peu Māori e kia riro e ka amani ia te rera ki roto i tātātou o tuanga no te api i anga i tātātou o tamariki i roto i te putuputu anga no rato ko i oki ko te ingoa tō rato putuputu anga ko te puna marama voyaging society nā, ko te rera tō rato putuputu anga e roto i te ia te inangaro ni rato i te api i te au marama o tātou te o te Cookie Island ki tā tātou o Tamariki. I roto katoa i reira i te tuatau, te akatanatanu nei rātou e ki riro mai te teretere anga me rarotonga ki Aitutaki, me Aitutaki ki Tongarewa nei e te oki e ngā i no te tereni atu i tō rātou o Rangatira Ou me inangaro ti au taeke ko taeke te tuatau e ko oti e rātou tā rātou api i raro ko i oki ko aneke mai reira no te api i te rangatira i te i au waka ko te i reira te o tūranga i reira tā rātou e akaraka rātou ne kia rauka i reira e kia pai mai te i au rangatira o raro ake te akatere anga a te rangatira master neve keita ko i oki a pēia ke ere mai te iau tai ke ere nā rātou e pai mai reira me ai tutaki we me rarotonga ki araura me araura ki tongarewa ne e oti meiko ne uri o oki nā i roto i reira i te ia warawe ia i reira te iri iri kāpua ki te iti tangata ko i oki i te pō paraparau nā i roto i te reira aia ko i tika i te mataora e te aranga tāua e te mitaki te o manako te ere mai no atu e tūpoto te reira nā rā i roto i ti au tuatau ere tā rātou e ere ne te inangaro ne rātou norunga i te vaine te tai au ingoa ere e o ingoa e tu pene e kāriki tena ia e te tai au pā e noa ere patatia tātou te reira maram o te reira te o ngā i reira e reko ti ia ne kia rauka i reira i te tukuna i atu te ia ki roto i te tō tātou archives i ko i te tauranga wana e kā riro te ia e mita ki api i anga no tō tātou o tamariki no te o tātou ki mō nā i te warai i reira o te rea tu rātou i reira ki te tautua o ere atu ki te tautua o rave mai te tautua i tā rātou kawe anga tau e pērā katoa i roto i te reira tā rātou āriki anga i ko i te Cyclone Center nā i roto i reira i te au mea ere te rave ia o anō atu rātou ki te rātou e ke tai ki te tuatau i reira e tanu tanu meta ki ei te rewa e pērā katoa te tere tere anga o te pai no te mea e o pākau tā rātou i runga i te pai te kā tai ake me rarotonga ki mani e ki e raka anga aka tanu o atu rātou rira ki reira rave i tā rātou angang e pera katoa no te pick up i tā rātou o kako e kua continue o tu rātou i tō rātou tere ko i oki me mani ki e raka anga ki puka puka e nā sau nā ko te reira tō ko te nūti te reira no tātou i te epitoma roto katoa i te epitoma te ere ia mai i te paraparau kua tai mai te tai tamaiti a tātou tamaiti tongarewa te tamaiti te a nā papa Alex Maritapu rā o ko mama tere rua ko i oke ko manea e anga ngana aia ki roto i te opita o te ngai akarakara angarewa
ko te ako koro angai e mai e ai e te ta i ta mai te Filipino

0: Ko te pātia pāruru immunization, kāre ti e i te mana ko o. E kāre katoa i te piu o i rutu i tō tātou matakeinanga, e tō tātou o kupu tangata. Me i mātake te ke mēna kutu i te tai ripene te atairunga i te matapuka a te pimono. Ka ki te kutu i a tāne, e tōna kupu tangata i te o oraanga mai, e te puopinga o te ia pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero e rauka iaia i te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō ria, e mea pūpunga iria, kia pātia pāruru ia tātou. Me e tō tātou pepe anga mai e tangata me te o atu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki katoa tāna ka pāruru i a tau. Ka ri tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou i a tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rumātiki me te rera te tū. Te kimi marama panatu ke runga i te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātake taki atu i te ripene teata penerea ka rauka mai te tae a ui anga kimi marama.
1: Ko tō tātou reo e mea puapinga ia. Pāpe i ia ki taku au tāiake. Tā koutou au mokopuna e tā koutou ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
0: Me koe akaru ki ua meira koe i te api e te mana kona kone koe e ka inanga ro ngai anga anga koe te rara. Ka re rawa roa na tō o marama. Pēni e ka inanga roa te koe i te tai kawenga no te akapopinga atu i tō o tūranga. E a koe e kōkō. Te ia te api e no te turoto e te tauturu i runga e te pairere. Koe a ko te tourism e te flight attending. Ko te ngā api, te tuera nei, nā rato i te New Zealand School of Tourism. Miuti tā au te reini, te ere tūra koe tūroto ere nā te au katoa nei. Pera katoa, ka tūtaki i oki koe, e tanu e rā oki e rei, e tūtaki i oki. Atoro i atu te kupiroro wira, New Zealand School of Tourism.co.nz. Te anono ai nei koe i te oko i te tai are. Pene e teke to oru te o kupu tangata rei. Ka ina oru i te oku i te tai are. E o taka inga te tai ka anono ia i te aru me ko te ia te mana ko nako anga. E kupi roro wira katoa te tai te anga ia e te RIA, ko ia te Real Estate Authority, ko te Settled .govt.nz e au a ka maramarama ere anga tōrunga i te ia kupi roro wira nei no te tauturu ia koe i te aga te amu mau ia koe kia rawa tō o marama i mua ki koe ka oku atu e koe i te tai ngotu are. Atoro atu i te settled.govt.nz no te katoa anga o te o a ka maramarama.

0: irawa no te oraanga vairua. Tō tātou manako ngāo.
1: E te atu, akarunga mai koe iaku i te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Yeremia, peniru nga uru, irawata inga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Maanganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātourai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku ingaanga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou i aia, ka tūtaki atu e i tātou i aia. Yeremia, peniruanga uru, irawata inga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Maanganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātourai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku ingaanga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou i aia, ka tūtaki atu e i tātou i aia.
0: Huianga.
1: E a te tei au rāwenga no te kapūma ana, te tei ki te tei, auraka te kōpae e te matapiko.
0: Te uia ka onei.
1: E a te tei au rāwenga no te kapūma ana, te tei ki te tei, auraka te kōpae e te matapiko.

ane ni aka rongorongo mai ni tata program te arikarioi i te ia kōpungi ruirua. Tūrou ki tātou program te arikarioi, program te ia karongorongo atu i tātou. I te ta iau i mene nawe i tō tātou pāenua, me tātou e mātou i tā karongorongo i runga i tātou rātio kuki areni te pukarea. Tō te kuki areni i mene, pera kato te taima ngā mea no taiti mai, o tiri rei tātou a karongorongo. Se ina kene o mataro koto i tā karongorongo mai angai tātou program. Tūrou, good morning i te reo mokei.

Tēnā e tātou aharoro mera mi te inua puka puka mai tēnā. Ko tūunga tēnā e tāna i mene tupu ulelei. I nā atawai wolo ki a koutou katoa tō e te o taike aharoro mai nei i tātou porokaramu i te pōpongi. Kia rāne ki a koutou, te inaki nei te maana ana mai ra koutou, te metika o mai ra koutou aharoro mai nei tātou porokaramu i te pōpongi. Ko i oki te are karioi. Tēnā ko o mai rei te tai i mene nā tātou. Nā koutou aharoro mai taitinga noho te e tāna i mene e reo hewa. Kia rāne.

Tēnā tētā e tama ene a tātou i tēpuka rea te ata ngā tēnā, tama ene a piritau ngā. E tēnā imine nāna, e raka hata inio ka karungo i tia imine i tia, te ingo te imine, ea ara. Teata, tēnā. Ina, i runga tā tātou porokaram te arikariu, ini kēs tātou akarongono ako oi te tai tamaini ako oua tātou. Me i tāki tumu mai rea

tahi ka tēnā mata tahiri te moe ake nei e, tāna imene imene mou ki tēnā te ina kanei umata oro kūtui te akarongorongo mai tiri te ina kanei e wariro tēnā pātou ta uanga e ia kārāra mai e kūtou me kānono e kūtou ki ara tēnā mai rire i tēnei o kia kua tātou ki te inua taiti Angelo Dea tōu taata kia rāna kia kūtou e akarongorongo mai ni tātou program te arikari o i tīpupu Thank you.

George Tamari ki tēnā, iri na katoa we no tāki tumu katoa mai tēnā, tai ake, iru an tātou program te are karioi, ari ki waini tēngu o tēnā i mene, me kō mai tātou i George Tamari ki, hei re, stātou rea ki kone ti anau nā tātou te kāpiki e tō rātou ingoa, tapunui motion, tā rātou i mene roti, i mene maru o te, me i mene a me pā, ki o rāna ki o tūka kanorong mai ni, i te are karioi, i te pōpungi tu iru.

tia su i tā tātou program te arekarioi no te ia popo i te ira ki teo motaro kodo i te akarongorongo mai angai tā tātou program akarongorongo ako o mai a te e patama ki mua no te tai a ka papa angai tā tātou o i mene nawe nawe o te ipukare a perakatoa te tai pē no te isi mai perakatoa no koni atu ki o rāne ki o kōtou kātoto ki a motaro i tō kōtou rā nā te tuai tōturu mai kākite kākite

0: Pimonu Rima Torotai.
1: Kia ora ana, kia koutou katoa, and welcome to another segment of Kids Corner right here on 531 PI on the PMN Cook Islands show. And thank you for your company, Tamarikima. I hope that you will enjoy today's Kids Corner.
2: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki tāko au tāiake. Tāko tō au mokopuna, e tāko tō ānau. Kia ora tō tātou reo Māori.
0: Pīmonu rima torotai.
3: Te atua mauwe, kokoe rai te pū, o te pā e nua e, akarongo mai i tō matou nei reo. Te ka piki atu nei, pāruru mai i a matou nei. O mai te korona mō. Kia ngā teitei. Kia vai rai te aroa o te pā e nua e.
4: Āmene. E tupuna nōku a tuparo mā roroa. Nō maniti. Ko suwana lolo hea mata ele. Hau. Kia ora ana, te atua, te aroa.
5: Kia ora ana, koutou, katoa. Me te maata, ia koutou, e teire atu ki teiti. Ko teia, ko kaien rongo. E tamaiti nga tora ki rongo. Teia tō tato pure, yo hova tapunui, mana, e riri ni. I mene, paru ao, i tō o ingoa. Takarongo mai i tā kupure, pāruru mai i tā ao nā tamariki aranei. Te ao, ati anga, ruarai. Akakore mai i tō mātou, tū taukore, i mua i tō ao haroara. Tūrama mai i tō mātou, harataa. Kia kore mātou, i akaruke, i a koe, māri ki aruaru i te kite. E te marama kia rauka te karape no te tauturu i tō mātou tangata tupu. Nā te akarongo i api i mai kia mātou te tā aka aka. Kauraro e te aka moe au teitau aru i aku i te aura roarae. I roto i te ingua manarawa o te metua. Te tamaiti e te vairua tapu. Āmene.
6: Mami ta uawai au ngā kivitikai.
7: Au e taue.
6: I mami akamutu. O e te ati atu.
8: Pūrua atu ia e kauraka kauraka. Taku akatauira. E taku e tukaka i te pōpongi. Te akatauira o taku vairua. Me awa iki tō o kāpua anga. Kua kite au i tō o mumura. Nā te tawake i kawe mai i tō o rongo. Ko te tumu rākau o te ora tō o tāpuki. Te rau tī kura ko tō o ia ariki. Ko te moana tō o wata. Ai te tō o purapura mei te puarenga. Kua akatina mau ia tō o te rono rangi. E kaveinga no te au ravakai. E taku e tūkaka i te aiai, te akatauira o taku manawa, kia kore au e kite i tō o mata. Kāre oku, mero e ara, kia kore au e akaongi i tō o kakara, kua makariri, kia kore au e rongo i tō o reo, kua maromaroa taku manukura, kia pakari nā te tawake, kia kakā, Uatu rai koe i te kakā o te aroa. Tūrama mai i aku e te akatauira o rangi a tea. E kaura, e kaura, e kaura.

0: No Northland te tai toke rau, ka tā puki puki a pōpō e ka aua katoa. Te tai e au atianga, ka pakari te ua e ka aruru katoa te māngungo. No Auckland, tāmaki makaurau nei Coromandel, Waikato e Bay of Plenty, tā puki puki te mātanga te teme, ka ua ua te tai e au atianga. No Waitomo, te atu ki Wellington, Whanganui ātara, mānea ne ua, inara, tā puki puki te tai e au atianga, tōri iri ua katoa te tai e au atianga. Kisben Turanga Nui Akiwa, Te Atu Ki Wairarapa, Tā Pukipuki Koto Aria, Ua Uai Te Taio Atianga. Nō Te Wai Paunamu, Mi Nelson Wakatū ki Bula Kawatiri e Perakatoa Westland Te Taipau Tini, Tā Pukipuki e Te Ua Ua. Nō Wai... No Maubra Waihara Keke, Canterbury Waitaha, Otago, e Southland Murihiku, mānea nea wāraro i rea. Nā rau e tuatau te tei, ka kuku. No Fiordland, e Stewart Island Rakiura, mānea nea ua taka kē no te mānea e o ati anga te tai ka tāpukipuki. No te Chatham Islands whare kauri, tāpukipuki katoa. Me akaramu mau i atiria, no atu rei turu. No te North Island te ka Maui, ua ua i te tua itinga e perakatoa i te tua tonga. No te Waipainamu, ua i te tua akarua e ka pakari katoa te reira. Ko te tutua tēnā.
1: 531 PI, bringing Pacific people together.
0: Kia ora anō ko ai te istangata i te ākiratani. Te atianga nei u te tātou ki te tuatau e ka riro nā te tawini o te tua. Te Reverend Taakarena o te Ekarisia CICC o te Waipounamu o Waihopai i Enwakago e Ravemai i tō tātou pure aka kouko uno te epopungi.
2: Kia ora anō ko tātou katoa i roto i te epopungi. E te iki tagata no te atua. I te kia ue o te pupongi ruo te ra tia, ta te atua i akabita ki no tātou, i roto i tō tātou ora. Koe ni te katoa ue ko te tuata upika tia, o te aronga nganga i runga i tā tātou a rātio, e pera katoa e tuanga upenga no tō tātou porokarabu i roto i tēra. E aka kitea ka one, te tarabo i vonga, te iramatanga oru marua, e api mai i mātou, i te tatau i tō mātou pukera, Kia riro tō mātou ngākau ki te pakari. Ka pune tātou ki te atua, tō mātou atua, te akamita ki a kaone i mātou i ako. Nō te ora e te bārino i te irauka i a mātou, i roto e te kōpū o te pō, tā au i tiaki i te ronga aha. Tā au i tiaki i te ronga te i tāanga i te rātio kukera. Kua i dita ki mātou te taibau papaki, te runga i turu imoe, te taibau papaki ki te ngāianga. E tāukuta i nei mātou i rātou katoa, i roto i tā mātou purea. E nā roto i tīera e tō mātou atua, tā mātou ka ere ki e riro koe, te akameta ki mai, no mātou katoa ki ara rauka, te perwere kawan, i tō reiti tangata katoa, i te kiteanga, e te rāo tāo i oronga mai. Akameta ki mai no mātou katoa, meita ki o te vairu, e meita ki o te kōpapa, i roto i te ngua mana o Jesu, tō mātou a kaurai pure tu e mātou. Amen.

kua tētā tō ki te openga o te etu anga porokorāmu, kia koto e teo mitua, te tamariki e teo tēke ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua, ki roto pū i a tātou kātua toa, mi tia ni e tēhe o atu te tuatou e ārāwe ia ka owe i tātou. Aka rongo mai a tia e petoma ki mua,

0: Irawa no te ora anga vairua. Tō tātou manako ngāo.
1: E te atu, akarunga mai koe iaku i te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Jeremia, peniruanga uru, irawata inga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Manganui. E te mataku e pini uake. E nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātou rai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku inga anga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou ia aia, ka tūtaki atu e i tātou ia aia. Jeremia, peniruanga uru, irawata inga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātou rai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku inga anga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou ia aia, ka tūtaki atu e i tātou ia aia.
0: Hui anga.
1: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tai ki te tai, auraka te kōpae e te matapiko.
0: Te ui aka o nei.
1: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tai ki te tai, auraka te kōpae e te matapiko.